0: k živému kameňu, síce od ľudí zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému. I sami sa ako živé kamene budujte duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. A preto aj písmo hovorí, hľa, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahý, a ten, kto verí naň, nebude zahanbený. A tak vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Im, ktorí sa urážajú na slove, neposlušný súd, na čo sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľudom Božím, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Ja by som chcel dnešný deň hovoriť o slúžiacom kráľovskom kňazstve. My používame to slovo alebo tú frázu reformačnú, všeobecné kňazstvo, a myslím si, že to, čo tým myslíme, je to, že teraz sme každý kňazi v zmysle, každý z nás má prístup ku Bohu. Ale to, čo tam zanedbávame, je, že vlastne ako kňazi, nielen, že máme prístup k Bohu, ale sa stávame aj prostredníkmi medzi Bohom a druhými ľuďmi. A toto už nezdôrazňujeme. To už nechávame proste, tá reformácia priniesla ten veľký dôraz na to, že ja a Boh, ja môžem mať osobný vzťah s Pánom, ja môžem k nemu sám prísť skrze Ježiša Krista. Ale v tom slove kňaz sa skrýva aj to, že ja sa druhým stávam prostredníkom Božej milosti. Ja sa druhým stávam slúžiacim. A ja druhému slúžim. A tak to by som chcel nejako dnes zdôrazniť, práve tú službu. Pretože tam je zahrnutá aj služba svetu. Tam je napísané, že aby ste kráľovským kňazstvom, aby ste čo? Robili. Navštevovali zhromaždenie, hej? Nie, tu je napísané, tam to je inde napísané, tu je napísané, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás vytrhol, povolal, posvetil pre samého seba. Ale zároveň sme služobníkmi jeden druhého. Pán Ježiš, kňaz nad všetkých kňazov, prišiel na túto zem, opásal si zásteru a umiel im nohy. Nie je to úžasný obraz? Tak chce sa vám do takej služby? Vyznávate aj toto, že Pán je Pánom a aj vy ho chcete poslúchať v službe? To je ťažké rozhodnutie, ale zároveň radostné. Ale viete čo, predtým, než sa k tomu dostanem, mal by som logicky začať odpredu, ale ja začnem odzadu, od toho 10. 9. verša, pretože mne sa tam páči jedno, čo mne stále prináša potešenie, ktoré mne prináša radosť z viery, radosť zo života s Bohom, to vedomie, že som ním prijatý a že som jeho kňazom, alebo tam je to slovíčko ste, to chcem zdôrazniť. Ste. Ak veríme niečomu inému, tak nás diabol oklamal. A on sa práve snaží nás oklamať, aby sme neverili tomu, čo Ježiš s nami urobil. Peter píše tento list veriacim do diaspory. On to nepíše nejakým nevercom. Hej? On to píše veriacim a preto začínam tým, že vy ste vyvolený rod. Vy ste kráľovské kňazstvo. Vy ste svätý národ. Vy ste ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, sami sme sa túlali podľa vlastných rád a on z nás, takýchto prišielcov alebo túlákov, urobil svoj ľud, kráľovské kňazstvo. A tam sa zase hovorí, ste dostali milosrdenstvo. Bratia a sestry, my tu sme preto, že sme dostali to milosrdenstvo a že sme vyvolení ľud. Čo nám to tu hovoríš? Ja sa cítim úplne ináč. Nezabudnite na to, čo stále hovorím z tohto miesta. Ak nás diabol dostane k tomu, aby sme verili niečomu inému, tak nebudeme ani podľa toho žiť. A tu sa mi páči to volanie. Žite podľa toho, kým ste. Veríte tomu, že ste vyvolené kňazstvo? Kráľovské kňazstvo? Lebo tu je začiatok. A k tomu neverím, tak som ten najúbohejší aj teraz, v tejto chvíli. A som oklamaný. Amen. Súhlasíte so mnou? Keď nás Ježiš povolal skrze svoju milosť, vložil nás do rodiny, on nás prehlasuje, si mojim dieťaťom. Peter tu používa tieto slova, si kráľovské kňazstvo, si vyvolený národ. Chcete žiť tak ako vyvolený národ? Hej? Viete, v stredu, keď sme boli v CB, tak brat Fazekáš tam na záver povedal takú vec. Vlastne to, čo bolí každého z nás, že vidíme tú nezrovnalosť medzi tým, čo máme v Kristovi, čo môžeme robiť, ako môžeme žiť a ako naozaj žijeme. Mali by sme niesť evanjelium. On to povedal tými slovami, že máme liek. Najlepší liek na svete. Dúfam, že veríte tomu. Spasenie v Kristovi. Amen. Ale my si ten liek nechávame pre seba. Nechávame si ho pre seba. A to je presne to, že máme sa stále vracať na ten začiatok a veriť tomu, kým nás on urobil. Pretože ak tam budeme oklamaní, tak nebudeme ani podľa toho žiť. A preto musíme dnes na tomto mieste urobiť znova to vyznanie viery. Pane, ja ti ďakujem, že si ma vyvolil, že si ma posvetil pre seba, že som. A vyznávať toto som a postaviť sa na toto som, lebo ak tu nebudem stáť, ani v bežnom živote nebudem pevný. A budem ťahaný svojimi pocitmi a ja neviem čím všetkým. Prvým sklamaním alebo zlým slovom, ktoré dostanem. Aj od brata alebo sestry. Ste vyvolený národ. To slovo vyvolený by sme mohli povedať skrýva Božiu milosť. Kto z nás si zaslúžil Božie vyvolenie? Čo ste ponúkli Pánu Bohu za svoje vyvolenie? Pane, pozri sa na moju kravatu v nedeľu v zhromaždení, alebo ako pekne sa zdravím na uliciach cez týždeň. Absolútne nič. Všetkých nás z bahna vyťahol zo svojej milosti. Kráľovské kňazstvo skrýva v sebe nové poslanie. On z nás urobil kráľovské kňazstvo. To znamená, dal nám službu, urobil z nás prostredníkov evanjelia tiež v tomto svete, ale tiež nás dal do kráľovskej rodiny, v ktorej si navzájom slúžime. Viete, že teraz, keď mám to privilégium chodievať do Anglicka a vlastne spoznávať tamojšiu kultúru, tak vidím, aká silná je tam tá tradícia konštitučnej monarchie a to, že majú kráľa a majú kráľovskú rodinu. A niekedy aj zažije človek také, alebo vidí také smiešné veci v zmysle, že ako sa niektorí snažia votrieť nejako do tej kráľovskej rodiny a získať nejaké tie privilégia a ja neviem, dievčatá vydať sa za nejakých šľachticov alebo nejakí muži vydať sa za nejaké členky kráľovskej rodiny. Ale viete čo? My sa nestávame kráľovským kňazstvom manželstvom. Ale narodením. Tak ste narodení, znovu zrodení do kráľovskej rodiny. Tak ste kráľovským kňazstvom, ktoré ste si nevydolovali nejakými manželstvami alebo niečím, ale do ktorého ste sa narodili a zdedili ste to rodom. A preto sme kráľovské kňazstvo. A preto sme aj svätý národ, oddelený pre Boha. Svätý hovorí o novom zmýšľaní a novom spôsobe života. A ďalej sa tam hovorí, že sme Božie vlastníctvo. Už nie sme viacej sami svoji. Peter to píše v tom 3. verši. Keď ste okúsili, že Pán je dobrotivý. Hej? Kedy ste neboli ľuďmi, teraz ste. Takže máme tu milosť, prístup vyvolených, poslanie, kráľovské kňazstvo, služba a zvestovanie a svetosť. Sme svätý národ. No a teraz ako prakticky žiť alebo dostávať sa tam alebo prežívať to požehnanie Božie. A teraz začnem tým prvým veršom. Ale naschvál som začal tým, že ste. Tu sa musíme postaviť. A keď ste, tak máte nejako žiť. Niečo má charakterizovať váš život. Prvý verš. Čo má charakterizovať svätý národ, vyvolené kňazstvo, kráľovské kňazstvo? Tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytectva a závisti a všetky pomluvy. Prvá vec, ktorá nás charakterizuje a má nás charakterizovať ako sväté kňazstvo alebo svätý národ, je, že skladáme každú zlosť a zbavujeme sa. Tamto slovo zložiac by sme mohli lepšie preložiť ako odkladajúc na bok. Odkladajúc na bok. Tak ako dlho budeme to musieť robiť? Odkladať na bok. Do konca života. Budeme musieť odkladať na bok každú zlosť, pretože so zlosťou sa nedá budovať cirkev, duchovný dom. Hej? Súhlasíte? Dá sa so zlosťou slúžiť, keď ste plní zlosti a o, brat, tak ti chcem teraz slúžiť. Tak robíme ďalšiu vec, že sme pokrytci. Hej? A máme skladať, odkladať na bok aj každé pokrytectvo, predstieranie. Čiže týchto 5 vecí, ktorých tu menuje, sú veci, ktoré sa týkajú našich postojov a našich úst, čo hovoríme. Ak mám postoj zlosti alebo nejakej zbúry a hnevu, tak odkladaj to. Toto, ak to budeme robiť, tak robíme len to, čo Pán chce od nás. A zažijeme to, že mám úplne iný prístup, úplne iný postoj aj v cirkvi voči druhým. Hej, tak tam je zlosť, tam je lesť, alebo ináč by sa dalo povedať falošnosť. Odkladajte nabok každú falošnosť. Tam je to v druhom verši v protiklade s Božím slovom. Hej, že Božie slovo nie je falošné. Je priame, čestné, čisté Božie slovo. A taký máme my byť, bez falošnosti. Potom tam je pokrytectvo, predstieranie, nejaké divadlo. Že niečo hráme. Hráme zbožnosť, alebo hráme lásku. Odložte to nabok. Nech sú vaše postoje čisté a vaše úmysly čisté. Ďalej tam je závisť. To sú všetko veci, ktoré kvária cirkev. Keď si navzájom závidíme, alebo porovnávame sa, čo druhý má, ja nemám. A súťaží sa v cirkvi a tak ďalej. Odložte nabok závisti a potom tam je ešte jeden nešvár a to sú ohovárania. Odložte nabok všetky pomluvy, pretože to je čisté diabolstvo. Ničiť druhého meno, ohovárať ho poza chrbát. Hej, tým sa toto myslí. Potom druhá vec, čiže toto je prvé znamenie svätého národa, vyvoleného rodu, kráľovského kňazstva. Odkladá nabok všetky tieto pokušenia a tieto hriechy. Ináč v Židom tento pojem 12.1, môžete si nájsť Židom 12.1, tam hovorí ten písateľ, preto aj my, keď máme okolo seba taký veľký oblak svedkov, zložme každé bremeno a ľahko nás obkľučujúci hriech. Hej, toto budeme musieť robiť stále. Hriech útočí, ale my ho skladajme. Vyznávajme ho. A vierou sa postavme na to, čo Ježiš robí, na čo jeho krv stačí a stojme na tom, kým on nás urobil. A tak bežme trpezlivosťou pred nami ležiaci beh, beh o závod. Takže svätý národ je charakterizovaný, slúžiaci národ je charakterizovaný tým, že odklada nabok ľahko obkľučujúci hriech. Hriech je ľahko obkľučujúci. keď sme študovali Rímskym 7, tak sme si povedali, že hriech tu bude do konca sveta a stále bude pôsobiť. Ale my sme noví a pretože sme noví, nemusíme mu slúžiť. A preto sa mu môžeme vzoprieť. Preto môžeme stať vo viere. Takže odkladajúc na bok všetky tieto veci, neviem, či máte s niektorou z týchto vecí problémy. Že či je to pre vás toto slovo. Druhá vec, ktorá je charakteristická pre kráľovské kňazstvo, svätý národ, ako priam teraz zrodené nemluvniatka, žiadostivý buďte mlieka bez olsti, Božieho slova, aby ste čo? Rástli. Čiže druhá vec, ktorá je charakteristická pre slúžiace kňazstvo, je, že túžia ako nemluvniatka po Božom slove, aby ním rástli. Videli ste už niekedy nemluvniatko, ako na nejakej stavbe hádže štrk do miešačky? Ani ja. A viete čo? Asi ani neuvidíme. A teraz si to zoberme na cirkev. Na to, keď sme podvyživení Božím slovom, jeho pokrmom a nemáme ani síl slúžiť druhému. A čím mu budeme slúžiť? Vo vlastnej síle, vlastnými slovami. A čo budem zvestovať? Vlastné slova. Vlastné veci. Druhá vec, ktorou je charakterizované kráľovské kňazstvo, je, že túžime po Božom slove, ako nemluvňatka. Tu sa nehovorí, že máme byť ako nemluvňatka, ale máme čo? Túžiť ako nemluvňatka. Hej? Čiže nech si toto nezamýli niekto tým, že máme byť nemluvňatá, pretože tu je opak, tu je dôraz na to, že máme rásť. Máme tak túžiť po Božom slove, ako keď malé dieťa sa narodí, túži po mlieku. A jeho prvá reakcia je, že chce a hľadá, kde by sa mohlo napiť. Tak pýtam sa na všetkých, či je v našom srdci takáto túžba po Božom slove. Lebo toto je veľmi dôležité, preto aby sme rástli a aby sme slúžili. Kedy to bolo naposledy, čo si si otvoril Božie slovo? Viete, keď sa modlíme za cirkev, keď hovorím za seba, tak vidím, že ak toto nerobím, tak sme podvyživení aj tu na a nevieme si navzájom slúžiť. Tak mojou modlitbou je, aby Pán Boh nám dal novú túto žiadostivosť po jeho mlieku. A aby sme povedali, Pane, odpusť, ak som sa podvyživoval a živil som sa niečím iným, ja sa chcem živiť týmto mliekom. Pretože je tu ešte iná možnosť a to znamená, že ja sa vedome ako kresťan prestanem živiť a okamžite prestávam rásť a vtedy mi patrí to, že ja som si vlastne vybral to, že ostanem duchovné dieťa a nemluvňa. S cumlíkom dokonca kresťanského života to môže byť. Pavel apoštol v 1. Korinským 2. kapitole, môžeme si to prečítať, používa ten príklad nemluvňata v tom negatívnom zmysle, keď im povie: nemohol som vám vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Hej, čiže tu sa myslí duchovné dieťa ako niekto nedospelý v Kristu. Mliekom som vás napájal, ale nemohol som vás chovať pevným pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ani teraz nemôžete. Prečo? Lebo ešte vždy ste telesní. Hej? A tam menuje zvada, závisť, všetky tie veci, ktoré Peter vraví, zložte. Zložte, aby ste mohli rásť. Ak príde to do života, hneď to dajte Pánovi, vyznajte to. Tak nech Pán obnoví tento rok v nás túžbu po jeho slove. Túto žiadosť po jeho slove. Aby sme neboli veriaci s cumľami. Pretože to nás nemôže uspokojiť. Ak Boh nám dá to, čo potrebujeme a iba On môže naplniť, tak potom siahneme a čerpajme z Božieho slova. Tretia vec, ktorá charakterizuje slúžiace kňazstvo, je, že je to ľud, ktorý prichádza k živému kameňu, ktorý je zavrhnutý u ľudí, ale vyvolený Bohom a drahoceným. Je to ľud, ktorý je charakterizovaný tým, že prichádza k Ježišovi. Je tvoja skúsenosť, že prichádzaš k Ježišovi? Potrebuješ to obnoviť dnes. Postaviť sa na to, že si kráľovským kňazstvom, vyznať, že to nerobíš, odložiť hriech a povedať: Pane, chcem mať s tebou také živé obecenstvo. Chcem k tebe prichádzať. A to znamená, že tí ľudia, ktorí odkladajú snad ľahko obkľučujúci hriech, ktorí túžia po mlieku Božieho slova, aby ním rástli, sú tí, ktorí prichádzajú k Ježišovi, a pretože Ježiš je živý kameň, oni sami môžu byť živí. Bez toho sa to nedá. Bez toho dáme len mŕtvotu. Hej, dáme len výčitky, dáme len odsúdenie, ak nežijeme v milosti, ak nežijeme v takýmto spôsobom, tak šílime len takú, ako to nazvať, mŕtvotu, alebo ja neviem, neživot. Neživot šírime. Hej. Proste robíme niečo, ale chyba v tom skutočný život. A ten život je poznamenaný pokáním, poznamenaný životom v Božom slove a prichádzaním Ježišovi. A potom je úplne prirodzené, že si slúžime. A že sa budujeme ako duchovný dom. A mne sa páči, a týmto skončím, sme charakterizovaní tým, alebo robíme to, čo je napísané v 5. verši. Keď prichádzame k Ježišovi, ktorý je jediný živý kameň, ten hlavný kameň stavby, ktorý je vyvolený, drahocenný, my sami sme oživení, 5. verš, ako živé kamene môžeme teraz budovať duchovný dom, ale v pôvodine je, že ak k nemu prichádzate, tak ste budovaní ako duchovný dom. Čiže tu nie je dôraz v tomto verši na to, že ja budujem druhého, ale je dôraz na to, že som budovaný tým, že prichádzam k nemu. Ale ďalej sa tu hovorí, si pripravený obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Pokánie, Božie slovo, prichádzanie k Ježišovi ma nesie ďalej k tomu, že obetujem prirodzene službu alebo obetujem živé, príjemné obete. A tieto obete, ak len tak rozdelím, jednak sme to my sami, že sami prinášame seba na oltár. Potom v Židom 13.5 môžete si nájsť, je to naša chvála. Potom nemáme problém s chválou. Chváliť Boha. Lebo náš zrak nie je zastretý a vidíme Pána jasnejšie. V 15. verši sa hovorí, a tak obetujme vždycky skrze Neho Bohu obeť chvály. To jest ovocie rtov, chváliacich Jeho meno. Hej, čiže to, čo robíme tu, je jedna časť z toho prinášania obete. Že ho chválime. Že ho oslavujeme. Lebo pevne stojíme v milosti. Ďalej je to naša služba. 1. Petra 4, 7, 11. Tu prečítam z tohto prekladu. Čiže my sami sme tou obeťou, naša chvála je obetovaním a naša služba. A v 1. Petra 4, 7, 11, preto som to vybral, lebo Peter to hovorí, tak je to ten istý autor. Rýchlo sa približuje koniec všetkému, preto žite rozumne a horlivo sa modlite. Predovšetkým vaše vzájomné vzťahy nech sú plné vrúcnej lásky. Tam nechýba láska vtedy. Keď ju prežívam, tak ju aj dávam, hej? Veď láskou môžete prikryť veľa previnení. A teraz príde tam to, čo je v Židom 13.16. Chválime ho. A v 16. verši sa hovorí, nezabúdame na dobročinnosť, lebo v takých a zdielnosť, lebo v takých obetiach má Boh záľubu. Hej? Čiže jedna je chvála a druhá je hneď praktická pomôcť druhým. A Peter to hovorí takýmito slovami. Ochotne otvorte svoj dom všetkým, ktorí to potrebujú. A teraz príde niečo, čo patrí každému kráľovskému dieťaťu. Každého z vás obdaroval Boh nejakými schopnosťami, nejakými darmi. Nikto tu nie je bez darov. Užívajte ich múdro, slúžte si nimi a navzájom sa tak obohacujte. Si povolaný kázať Božie pravdy, tu sa myslí na dary súvisiace s ústami alebo s hovorením, nech je teda tvoja reč skutočným posolstvom od Boha. Cítiš povolanie pomáhať, alebo cítiš povolanie slúžiť? Si obdarovaný v tejto oblasti služby? Rob to teda so všetkou silou, ktorú ti Pán Boh dáva, aby on bol oslávený v Pánu Ježišovi Kristovi. Jemu patrí všetká sláva, moc navždy. Amen. A potom je aj prirodzené, že keď sme takto plní, že aj zvestujeme. Môžeme sa postaviť na Božie slovo, ktoré hovorí, ste kráľovské kňazstvo. Vyvolený rod, poznali ste jeho milosť. Ste svätý národ. Preto odkladajte nabok všetky tieto veci v oblasti postojov a úst. Buďte žiadostiví Božieho slova ako mlieka bez olsti, aby ste ním rástli. Prichádzajte k nemu, ktorý je živým kameňom. Tam je sloveso prechodník, prichádzajúci. Stále to robíme. Aby ste ako oživení mohli byť živé kamene, ktoré sa budujú v duchovný dom, ktoré slúžia, ktoré prinášajú obete chvály, ktoré nezabúdajú na dobročinnosť, na zdielnosť, na malé veci, ktoré to robia v láske, pretože prijímajú lásku od Pána. Prajem si, aby sme tento rok toto mohli viacej zažiť. Aby naše vzťahy mohli prežiť niečo z toho obsahu kráľovského kňazstva, vyvoleného rodu, svätého národa. Nech nám Pán Boh v tom pomáha. Môžeme povstať, budeme sa modliť. Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že sme vyvoleným rodom. Sme kráľovským kňazstvom a sme svätým národom. Pane, zjav nám to nanovo, aby sme sa pevne na to postavili. A pomôž nám urobiť aj dnes rozhodnutie to vyznávať svojimi ústami a srdcom veriť tomu. Pane, prosím ťa o to, aby vyznávanie sa stalo radosnou súčasťou nášho života. Keď odkladáme nabok každú zlosť, závisť, ohováranie, falošnosť, pokrytectvo. Obnov, Pane, túžbu v našich srdciach po Tvojom slove. Daj tú žiadosť, ktorú len Ty môžeš dať. A daj nám silu, Pane, byť disciplinovaný. A daj nám prežiť na novo radosť z toho, ako Tvoje Božie slovo cíti. A ako nás buduje, a ako nás vedie. Pomôž nám každý deň k Tebe prichádzať. A zažívať viac a viac to spoločenstvo s Tebou. A prosíme ťa o milosť pre službu, o Tvoje posilnenie, o to, aby rástla v nás Tvoja láska, aby všetky veci, ktoré robíme, boli robené v láske. Ďakujeme Ti za to, že Ty nás miluješ, Pane, že nás predchádzaš a že to môžeme aj teraz prežívať. Tak ťa veľmi prosím, ak je tu niekto, kto bol oslovený tým, že niečo zanedbáva, aby si mu to odpustil a dal mu prežiť odpustenie. Aby si dal vieru na novo sa postaviť na Tvoje slovo. A konať podľa toho, kým si ho urobil. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

Žalm 46. Boh je náš prístav, Boh je naša sila a pomoc v ľudskom trápení. Nebojím sa, i čo by zem sa triasla a horstvá rúcali sa do mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech vrchy zachvejú sa v jeho nápore. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Hľa, riečka zavlažuje mesto Božie a stánok najvyššieho v ňom. Boh v jeho strede sídli, nepadne to mesto a ráno na úsvite pomôže mu Pán. Národy zaduneli a zachveli sa kráľovstvá. Boh zavolal a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Poďte so mnou, na jeho činy hľaďte. Čudesné veci koná na zemi. Až za jej okraje hľa zastavuje vojny, kopijú rúbe, láme luk a vozy ohňom páli. Prestaňte už a vedzte. Ja som Boh. Ja vládnem nad národmi, nad zemou. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou.

47. žalm. Tlieskajte rukami, národy, a krikom radosti zaznejte Bohu, lebo je vznešený, lebo je hrozný, nad celou zemou najvyšší kráľ. On cudzie kmene podkladá pod nás i celé národy pod naše nohy. On vybral pre nás dedičný podiel. On obľúbil si Jákoba. Za zvukov hudby vystúpil hore, za víťazného kriku Hospodin. Spievajte kráľovi pieseň, lebo je vládcom na celej zemi. Spievajte pieseň Pánovi. Hospodin národom vládne, Hospodin sedí na svätom tróne. Kniežatá kmeňové schodia sa k nemu sa schádza Abrahámov ľud. Pánovi patria vrcholy zeme, vysoko vládne nad ním.

Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pikajú za svoje viny. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom sa rozprskne.

48. žalm. Veľký je Pán a hoden chváli je v našom Božom meste. Dvíha sa jeho hora svätá, celej zemi je pre radosť. Velebný Sion, hora na severe je mestom nášho kráľa. Boh sídli v jeho pevnostiach a záštitu mu robí. Veď ako, prišli vládcovia všelijakí a spoločne sa vyrútili naň, no pristúpili bližšie, úžasli. Vo veľkom zmetku utekali naspäť. Úľak ich pochytil a bolesť ako rodičku, ako keď vietor východný nivočí lode Taršíšske. Videli sme i počuli sme všetko vo svätom meste Hospodinovom, ktoré on opevnil si na veky. Uprostred tvojej svätine na tvoju priazeň myslíme, ó Bože. A tvoja chvála, tak ako tvoje meno, do všetkých končín zeme preniká a tvoja dlaň je plná spravodlivosti. Nuž raduje sa hora Sion a všetky judské mestá radujú sa pre tvoje úmysly. Obíďte Sion, obstúpte ho a spočítajte všetky jeho veže. Pamätajte si jeho opevnenia, prejdite jeho paláce. Aby ste budúcim vedeli rozprávať, že Hospodin je Bohom, na veky večité je naším Bohom. Pán, ktorý nás i smrťou prevedie.

49. žalm. Počúvajte to všetky národy, čujte to všetci obyvatelia zeme, pospolití i vznešení, v nádhere žijúci i v chudobe. Múdro vám budú hovoriť moje ústa, rozumne bude myslieť moje srdce. Načúvať budem starým podobenstvám, na strunách harfy vyjavím ich záhadu. Nebudem sa báť vo dňoch zlých, akže mi budú ubližovať tí, čo sú pyšní na svoj majetok a veľkým bohatstvom sa chvália. Blázni, veď zo smrti sa zlatom nevykúpia a vlastnú dušu nevyplatia Bohu, lebo jej cena príliš vysoká. Ba daromná je túžba človekova, že bude stále žiť a nedožije hrobu. Dožije sa ho. Uvidí, zomierajú múdri i blázni, všetci vo spolok, a iným nechávajú svoje bohatstvá. Umiera človek, hrob je jeho domom. Z rodu na rod dedí ten príbytok i čo by celú zem nazýval svojou. Nie, neostáva človek v hojnosti a podobný je statku. Z rodu na rod dedí ten príbytok i čo by celú zem nazýval svojou. Nie, neostáva človek v hojnosti a podobný je statku, ktorý hynie.

tí do záhrobia pôjdu ako ovce a smrť ich bude pásť. Do hrobu všetci zostúpia, rýchlo sa rozplynie ich podoba a hrob im bude večným príbytkom. Ale mne vykúpi Boh dušu z podsvetia a z jeho moci vyrveju. Nuž, netráp sa, že niekto zbohatol a lesk a sláva jeho domu množia sa. Zomrie a nevezme to so sebou a jeho sláva za ním nezostúpi. I keď si v nádhere bol zaživa a chválievali ťa i hojnosť tvoju, dolu sa vrátiš k pokoleniam otcov, ktorí už svetlo nikdy neuzrú. Nuž, človek neostane v hojnosti a podobný je statku,

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 8. kapitola.
1: Potom mi riekol Hospodin: Vezmi si veľkú tabuľu a napíš na ňu nezmazateľným písmom: Rýchla korisť, náhly lup. A vezmi si vierohodných svedkov, kňaza Úriu a Zachariáša, syna Jeberechijovho. Keď som sa priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Vtedy mi riekol Hospodin: Daj mu meno rýchla korisť, náhly lup. Lebo skôr ako chlapec bude vedieť volať otec môj, matka moja, ponesú bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrským kráľom. Hospodin mi ďalej hovoril: Keďže tento ľud zavrhol tíško tečúce vody Šilóachu, lebo si zúfa pre Recína a syna Remaliovho, preto hľa pán privedie naň vody Eufratu mocné a hojné, asýrského kráľa a všetku jeho slávu. Vystúpi nad všetky svoje riečiska a pretečie všetky svoje brehy. Prenikne do Judska, zaplaví ho a prelie sa. Dosiahne až po hrdlo a rozpetie jeho krídel naplní šírku tvojej krajiny Immanuel. Spolčujte sa národy, ale deste sa a načúvajte všetky diaľavy zeme. Strojte sa len, ale deste sa, strojte sa len, ale deste sa. Chystajte plán, ale bude zmarený, povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa jeho ruka a keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu: Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním. Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa. Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je on vašim postrachom a ľakom. On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa potknú oň, padnú a roztriešťa sa, zamotajú a chytia sa. Zviazať mám v svedectvo zapečatiť naučenie medzi svojimi učeníkmi a budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v neho. Aj hľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Hospodina mocností, ktorý prebýva na vrchu Sion. Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a vescov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? K učeniu a svedectvu. Naozaj nebude úsvitu pre slovo, ktoré hovorím. Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. Keď bude hladný, prekliaje svojho kráľa i Boha. Obráti sa hore, potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero. Bude vrhnutý do hustej temravy. Lebo neustane vyčerpaná krajina, ktorá je v úzkosti. Ako v minulosti Hospodin opovržlivo zaobchádzal s krajinou Zebúlún a s krajinou Naftálí, v budúcnosti k úcti privedie prímorskú cestu za Jordánsko a pohanskú Galileu.
0: Izaiáš, 8. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Pán Ježiš je mojim nebeským otcom a mojou jedinou istotou a veľmi ho milujem a dokazuje sa mi svojou láskou a je ku mne veľmi trpezlivý a si uvedomá, že je to veľká milosť, že on mňa si vyvolil a že so mnou má svoj zámer. Určité kroky s Pánom Ježišom som od malička tak nejak postupne robila a potom prišlo také ťažšie obdobie v mojom živote pre mňa, kedy som ja nezvládala určité rodinné situácie doma. Naši sa rozviedli a mňa to dosť tak nejak položilo. A úplne som sa odmlčala jednak aj u... Nikdy som nechcela od Pána Ježiša odísť, ale proste som nevládala ani. A nejak tak som si tak v tichosti, veľmi som sa uzavrela do seba. A možno aj keď som niekde chodila, alebo tak takom úplne v takej hradbe svojho srdca. A potom nastal čas, kedy Pán Ježiš so mnou hovoril a už ak som končila aj počas vysokej školy, som už určité kroky znova sa tak navrátila k Pánovi Ježišovi, že chcem s ním žiť a naplno a veľmi som sa modlila, že aký má on zámer s mojim životom a tým aj, že som tak premýšľala, že aj čo po škole a tak a vtedy prišiel taký pre mňa veľmi radostný moment, kedy to asi viete, že som dostala nejak tak cez rôzne okolnosti to Pán Ježiš pripravil, že prácnu ponuku ísť práve učiť do Zušky a to bolo cez také fakt neuveriteľné okolnosti a to som jasne vedela, že to je miesto, ktoré mi pripravil Pán Ježiš a že to miesto je pre mňa a dostala som, keď som sa modlila, že ono poľudský nadšenie zmeniť aj prostredie, aj proste tak inak sa nadýchnuť, bolo fakt veľké, ale uvedomovala som si, že to nie je len tak zmeniť aj krajinu v podstate a úplne všetko odísť od blízkych a tak proste, no. Ale dostala som sa za to modlila, dostala som Izajaša 45 a to slovo ma naozaj sprevádza úplne od začiatku. A je to to slovo, že Pán Ježiš pôjde predo mnou, že vyrovná tie nerovnosti a rozrazí tie bronzové vrata a aj o tých pokladoch, že tobie dám poklady v temnote skryté i sklady nejtajnejší a pozná, že ja jsem Hospodín, ktorý te volá jménem Búh Izraele. Kvôli svému služebníku Jakobovi, kvôli Izraeli, vyvolenci svému, sem ťa zavolal tvým ménem, dal sem ti čestné meno, ač si mne neznal. A za celú tú dobu Pán Ježiš veľmi so mnou hovorí aj tie iné verše, ale som si uvedomila, že naozaj, že to obdobie, čo som sa aj presťahovala a tak, že tak poznávam Pán Ježiša úplne inak. Že, jednak ma viedol aj k tomu, že čo bolo pre mňa dosť ťažké a to je odpustiť mojim najbližším a veľmi ma premáhalo a čo ma pritiahlo, tak to je láska Pána Ježiša, jak sa on ku mne sklonil a jak je trpezlivý aj pri mne a s ním sa dá proste všetko zvládnuť a stojí to za to. A za tú dobu, čo žijem v Čechách, tak ešte inak ho poznávam, aj tak do hĺbky, pretože som si trošku priniesla. No, zmenila som si tie prostredie, všetko, ale sebou som si veľa vecí, čo bolo vo mne, priniesla. A Pán Ježiš mi postupne odkrýva a aj odkrýval, že... A ukazoval mi, aká ja v skutočnosti som. Ja som sa síce aj znovu zrodila aj všetko, len ja som to všetko brala tak aj z takej poslušnosti a myslela som si aj, keď sa to všetko doma v rodine dial, že aká ja som ublížená a taký ten syndrom obete, ako ja som chudinka, mne bolo ublížené, ale vôbec som nevidela tú podstatu, že ako ja som hriešná a že nie som o nič lepšia ako tí druhí.
A to mi Pán Ježiš zjavil a ukázal a viedol ma a tak veľmi ma premáhalo s akou láskou a že ma zachránil, kedy som si fakt musela vyvoliť, je, chcem ten život alebo tú smrť.

Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 24. až 25. verš. Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by strátil život pre mňa, nájde ho. Čo ti napadne, keď zbadáš kríž? Možno o ňom uvažuješ ako o symbole cirkvi alebo kresťanstva. Pre mnohých je kríž moderným doplnkom alebo možno dokonca tetovaním. Raná cirkev ale nepoužívala kríž ako svoj symbol. Ako svoj symbol používali rybu. Raná cirkev kríže nenosila, ale na krížoch zomierala. Bol to znepokojujúci a šokujúci obraz. V prvom storočí ľudia, ktorí žili v akejkoľvek oblasti okupovanej Rímanmi, poznali kríže, pretože Rímania mali v obľúbe ľudí krížovať. Ukrižovanie nebol účinný spôsob, ako človeka usmrtiť. Existovalo oveľa viac účinnejších spôsobov. Rímania používali ukrižovanie ako prostriedok utrpenia. Používali ho, aby spôsobili obeti maximálnu bolesť. Križovali ľudí a verejne ich vystavovali, čo slúžilo ako varovanie komukoľvek, kto by sa odvážil vzdorovať rímskej moci. Preto Ježiš povedal: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Spôsob, akým to frázoval, bol znepokojujúci. Znamená len jedno – smrť. Znie to dosť nepríťažlivo. Predstavuješ si, ako žiješ mizerný, obetný život. Nešťastný život. Ale Ježiš zašiel ďalej, keď povedal: Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Pravdou je, že ak úprimne berieš na seba svoj kríž, zažívaš život. Cieľom nie je naučiť sa milovať seba. Cieľom je zaprieť samého seba. Ak sa chceš skutočne nájsť, potom musíš stratiť svoje ja. A ako stratíš svoje ja? Zoberieš na seba svoj kríž a budeš nasledovať Ježiša.

50. žalm. Boh hovorí, Pán hovorí a oslovuje zem od slnka východu až na západ. Zo Sionu Boh hovorí, nádhery plný skviesa, nemlčí. Pred jeho tvárou oheň spaľujúci, okolo neho búrka buráca. Tak zhora volá nebesia i zem, že bude súdiť skutky svojho ľudu. Zhromaždite mi mojich pobožných, čo majú so mnou zmluvu obetnú. Súd jeho ohlasujú nebesia a jeho spravodlivosť, lebo sudcom je. Počúvaj, ľud môj, chcem k tebe prehovoriť, o tebe budem svedčiť, Izrael. Som Hospodin, tvoj Boh. Nekáram ťa za tvoje obete. Ich plamene sú stále predo mnou. Nepríjmem junca z tvojho domu a kozľa z tvojho košiara. Lebo mne patrí všetka lesná zver. Tisíce dobytka sú v mojich horách. Vtáctvo lesné mi náleží. Moje je všetko, čo na poli sa hýbe. Keby som lačnel, nepoviem ti slova, veď môj je svet a všetko, čím je plný. Vary ja bíčkou jedávam a zda krúpiem zo žíl kozľacích. Len vďakou obetuj pre svojho Boha skutkami, ktoré si mu prisľúbil. Zavolaj ma v deň nešťastia a ja ti pomôžem a ty ma chváliť budeš. No hriešnemu Boh takto hovorí. Prečože do úst berieš moje príkazy a moju zmluvu obraciaš na jazyku? Keď nenávidíš poriadok, za chrbát hádžeš moje slová. Keď vidíš zlodeja a ideš s ním, s cudzoložnými držíš podiel. Ústa si na zlé vydávaš a zákernosť ti sedí na jazyku. Vlastného brata ohovoríš, na syna matky svojej hádžeš rmut. Ty robíš tak a ja mám mlčať nad tým. A zda si myslíš, že som ako ty? Nie. Pred oči ti staviam tvoju vinu. Myslite na to, kto zabudli ste na Boha. Lebo vás strhnem a nič vás nezachráni. Kto obetuje vďakou, ten ma ctí. Len takému, čo dobrou cestou chodí, raz pomoc Božiu dokáže.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 6. časť Stríčko Lesina.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre so Sionom, vybuduj znovu múr Jeruzalema, a potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.

Keď sám Pán zostúpi z nebies, len čo zaznie povel a hlas archaniela a hlahol Božej trúby, najprv vstanú z mŕtvych tí, čo zosnuli v Kristovi, a my, čo budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vychvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

Šimone Jonášov, či ma miluješ viac ako títo? A on mu povedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Evanjelium Jána, 21. kapitola, 15. verš. Nepotrebujeme rehabilitáciu? Situácia, keď dal pán Ježiš Petrovi túto otázku, bola pre Petra rehabilitáciou, skúškou jeho lásky, po tom, čo trikrát zaprel svojho pána. Pán pripravoval svojich učeníkov na chvíľu svojho utrpenia, smrti, ktorá už bola blízko. Hovoril im, vy všetci sa pohoršite na mne tejto noci, lebo je napísané, byť budú pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Peter, silný vo viere v seba, povedal pánovi, ak by sa aj všetci pohoršili na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Vieme, ako to skončilo. Trikrát zaprel svojho pána a hneď potom zaspieval kohút. Vtedy sa rozpamätal Peter na slova, ktoré povedal on a ktoré povedal pán Ježiš Kristus. Vyšiel von a plakal horko. Pán Ježiš zomrel na potupnom kríži za naše hriechy a položili ho do hrobu. No on mocou Božov skriesení vstál z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. On žije. Po zmŕtvych stáni pred odchodom do slávy neba pán Ježiš rehabilituje Petra. Bez toho by nemohol pásť jeho ovečky. Všimneme si otázku, ktorú dostal Šimon Peter. Šimone Jonášov, či ma miluješ viac ako títo? Keby znela otázka Peter, miluješ ma? Istotne by smelo povedal, pane, ti vieš, že ťa milujem. Ale tu pán pridal viac ako títo? Peter si spomenul na svoje slova. Keby sa všetci títo pohoršili, ja sa nepohorším. Preto odpovedá, pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. Keby sa nás pán opýtal, veríš, že som zomrel aj za teba a vstal z mŕtvych, že máš večný život? Odpoveď by trikrát bola áno. Ako by sme odpovedali na iné otázky? Miluješ ma celým srdcom? Celou dušou? Celou mysľou? Svedčíš o mne aj za cenu poniženia? Posmechu? Miluješ ma viac ako tento brat, táto sestra? Povedali by sme tak, ako povedal Peter. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. Bratia, sestry, milujme svojho pána a nikdy ho nezaprime.

So slovom pozbudenia sa nám prihovoril Janko Šerfel. So slovom pozbudenia sa nám prihovoril Janko Šerfel.

0: 5. kapitola.
1: 3 dni po svojom nástupe v provincii odišiel Festus z Cézareji do Jeruzalema. Tam sa na ňo obrátili veľkňazi a židovskí vodcovia so žalobou proti Pavlovi. Prosili a žiadali ho, aby sa pridal na ich stranu a dal predviesť Pavla do Jeruzalema. Strojili totiž úklady, že ho po ceste zmárnia. Festus im odpovedal, že Pavel je vo väzení v Cézareji a že on sám tačo skoro odcestuje. Preto tí, čo majú medzi vami moc, povedal, nech idú so mnou a ak ten muž spáchal niečo zlé, nech na neho žalujú. Nezdržal sa u nich dlhší ako 8 alebo 10 dní a zišiel do Cézareji. Na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a rozkázal predviesť Pavla. Keď sa Pavel dostavil, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema a vznášali proti nemu veľa ťažkých obvinení, no nevedeli ich dokázať. Pavel sa bránil. Ničím som sa neprehrešil, ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. No Festus chcel preukázať Židom priazeň, preto odpovedal Pavlovi. Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať v mojej prítomnosti súdiť pre tieto veci? Pavel však povedal. Stojím pred cisárovou súdnou stolicou a pred ňou ma treba súdiť. Židom som nejako neukrivdil, ako vieš veľmi dobre aj sám. Ak som teda vinný a spáchal som niečo také, za čo si zaslúhujem smrť, nezdráham sa zomrieť. Ale ak nie je to nič pravdy na tom, čo títo na mňa žalujú, nik im ma nemôže vydať. Odvolávam sa k cisárovi. Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal. K cisárovi si sa odvolal, k cisárovi pôjdeš. Po uplynutí niekoľkých dní pricestoval do Cézareji kráľ Agrippa s Bernikou, aby pozdravili Festa. Keď tam trávili už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovom prípade. Je tu jeden väzeň, ktorého tu nechal Félix. Keď som bol v Jeruzaleme, obrátili sa na mňa s jeho prípadom židovskí veľkňazi a starší a dožadovali sa jeho odsúdenia. Odpovedal som im, že u Rimanov nie je zvykom vydať obžalovaného skôr, ako by dostal možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Prišli sem teda za mnou a ja som bezodkladne na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a prikázal som predviesť onoho človeka. Žalobcovia ho obstúpili, no nevzniesli proti nemu nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podozrieval. Mali s ním iba akési spory o svojom náboženstve a o akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavel tvrdí, že žije. Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť. Ale Pavel sa odvolal a žiadal, aby bol väznený až do rozhodnutia jeho veličenstva. Prikázal som teda strážiť ho, kým ho nepošlem k cisárovi. Na to Agrippa povedal Festovi. Ja by som si tiež rád vypočul toho človeka. Zajtra ho budeš môcť počuť, odpovedal mu Festus. Na druhý deň prišli Agrippa a Bernika s veľkou okázalosťou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Na to na Festov príkaz priviedli Pavla. Festus povedal, kráľ Agrippa a všetci s nami tu prítomní mužovia. Vidíte tohto človeka. Preň ho na mňa naliehalo celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu. Všetci kričali, že nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť, no on sa odvolal k jeho veličenstvu, nuž som sa rozhodol poslať ho tam. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať, a preto som ho dal predviesť pred vás, hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu.
0: Skutky apoštolov, 25. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 20.

52. žalm. Čože sa chváliš zlom, ty hrdina? Veď Božia spravodlivosť trvá každý deň. Skazu si vymýšľaš, podvodník, a jazyk tvoj je ako ostrá britva. Zlé miluješ viac ako dobré, radšej lož, ako pravdu hovoríš. A páčia sa ti mrzké reči, ach, máš ich rád, ty jazyk podvodný. A preto povalí ťa Hospodin, schytí a zostanú ťa vytrhne, zo zeme živých vytrie ťa. Uvidia spravodliví, báť sa budú a takto sa mu budú vysmievať. Hľa muž, čo nemal Boha za oporu, na svojom bohatstve si zakladal, na svojej sile zvrátenej. A ja som v dome Božom ako čerstvá oliva. Dôveru vkladám vo večnú milosť Božiu. O, ďakovať ti budem, že si zasiahol. Pred pobožnými chválu budem spievať na tvoj

Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. A ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca.

Žalm 53. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné a nikoho niet, kto by dobré robil. Hospodin z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci splaneli, niet, kto by konal dobré, jediného niet. Čo vedia o tom, žijúc v bezpráví, tí, čo ľud požierajú, aby jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia. Tam trpnú strachom, kde nebolo už strachu, lebo Boh kosti rozmetá tým, čo ťa obliehali, zmiatli sa, lebo zavrhol ich Boh. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaplesá a poteší sa Izrael.

54. žalm. Pomôž mi, Bože, skrze meno svoje. Prisúď mi právo skrze svoju moc. Ó Bože, počuj moju modlitbu. Počúvaj slová, ktoré hovorím. Lebo sa spupní oproti mne zdvihli, násilníci mi siahli na život, siahajú naň a Boha nevidia. Však Hospodin mi stojí na pomoci. Boh je so mnou a podopiera ma. Privolaj nešťastie na mojich nepriateľov a svojou pravdou trestaj ich. V dobrej vôli ti budem obetovať a chváliť tvoje meno, lebo sveté je. Zo súženia ma vytrhlo, môj Pane, a nepriateľa v zmetku videl som.

1. list Timoteovi, 5. kapitola, 22. verš. Zachovávaj sa čistý. Niekto povedal, prvému pohľadu nemôžeš zabrániť, ale ten druhý je hriech. Ježiš poukázal na to, že sa dá nemravne pozerať. Biblia zaraďuje žiadosť očí medzi ďalšie väčšie hriechy. Počúvaj. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Peter hovoril o očiach plných cudzoložstva. Nečudo, že Job povedal, uzavrel som zmluvu so svojimi očami, ako by som mohol teda pozrieť na pannu. Uzavrel som zmluvu so svojimi očami. Ako by som mohol teda pozrieť na pannu? Tvoje oči vidia len to, čo im dovolí vidieť tvoja duša. Modlitba dňa. Nech moje oči hľadia na teba, Pane Ježišu, lebo potrebujem, aby moje srdce i myseľ naplnila tvoja čistota a láska.

55. žalm. Vypočuj, Bože, moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojimi stonmi. Pozri na mňa a pozorne ma vypočuj, lebo sa zmietam v myšlienkach a vzlikám pre nepriateľský rev, krik ničomníka. Nešťastie na mňa zvolávajú, v surovom hneve napádajú ma. A mne sa v prsiach srdce trepotá a hrôza smrteľná ma obchádza a padá na mňa strach a zdesenie. Úžas mi zastiera oči. Povedal som si, volal som. Ó, kiež by som mal krídla holubice, aby som inam zaletel a žil. Ďaleko by som ušiel, ďaleko, a usadil sa hoci v prázdnej púšti a tam si hľadal úkryt pre seba pred výchrami a pred búrkou. Zmeť ich, ó Pane, jazyky im rozdeľ. Násilie vtiahlo do mesta a svár. Vo dne i v noci obchodia jeho múry a zlo a súženie sa usídlilo v ňom. Skaza sa usadila uprostred, podvod a úklady na jeho trhoviskách. Lebo nie nepriateľ ma ponížil, to už som prežil koľkokrát. Nie protivník sa stavia nado mňa, pred protivníkom nájdem si svoj úkryt. Lež ty si to, môj dávny spoločník, môj dávny priateľ, známy môj, s ktorým sme žili vo spolok, do domu Pánovho sme chodili. Nech ich smrť pridláhaví, nech do záhrobia prídu zaživa, pretože nerest je v ich príbytkoch a nešľachetnosť v nich. Ale ja k Bohu zavolám a Boh ma zachráni. Ráno i večer, i cez jasné poludnie bedákať budem, kričať. Hospodin počuje môj hlas a moju dušu ticho vyslobodí zo zápasov, čo vediem, nech koľko chce ich brojí proti mne. Počuje Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož, podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

56. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou, lebo mi človek zapätaný chodí a sužuje ma bojovník. Nemálo ich je, mojich nepriateľov, a proti mne sa pyšne schádzajú. Vo dni, keď na mňa padá strach, k tebe mám, Pane, dôveru. Vtedy tvoj prísľub a tvoju pomoc chválim. Veď čože mi môže v teba veriacemu, čože mi človek urobí? Celý deň prekrúcajú moje slová, zle mi chcú každou myšlienkou, zhlukujú sa a striehnú moje kroky, ako by na môj život číhali. Odplatím toto bezprávie. Vydaj ich, Bože, hnevu národa, veď každú moju slzu spočítal si. Do svojej nádoby ju vložil, každý môj krok si v knihe zaznačil. V ten deň, čo teba zavolám, ustúpia moji nepriatelia. O, Boh je za mňa, viem. Ja jeho sľub a jeho pomoc chválim. Ja Boží sľub a Božiu pomoc chválim. V Boha dúfam a nebojím sa. Čože mi človek urobí? O Hospodine, je na mne plniť sľuby a priniesť obeť vďačnosti. Lebo si zo smrti vytrhol moju dušu a moje nohy chránil od úrazu, aby som živý chodil pred Bohom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Nebeská rosa. Z jeho neba kvapká rosa. 5. Mojžišova, 33. kapitola, 28. verš. Čím je rosa pre ríšu rastlín, tým je v živote vyliatie Svätého Ducha pôsobením milosti. Ako veľmi potrebujem nebeskú rosu. Môj život bez Ducha Božieho vyschne, zvedne, zatrpkne, zhasne a zomrie. Aká životodarná a občerstvujúca je rosa? Budem jasať radosťou, ak ma ňou Boh požehná, oživí a posilní. Nepotrebujem nič viac. Svätý Duch do mňa vleje život, čo viac si môžem prijať, veď bez rosy Svätého Ducha je všetko mŕtve. Bez ovocia počúvané slovo, neúčinná modlitba, môj spev, ktorý nie je oslavou, zbytočné pristupovanie k stolu Pánovmu, v ničom nenájdem požehnanie, kým ma neoživí Boží Duch. Keď ma však oživí jeho rosa, každý dar milosti bude pre mňa drahý a užitočný. Aké úžasné je toto zasľúbenie! Z jeho neba kvapká rosa. Oživí ma Božia milosť. Nenechá ma hynúť ako v púšti. Nevystaví ma páľave sveta ani horúcemu vetru satanových pokušení. Kiež by som už v tejto hodine pocítil Božiu pokojnú, tichú, oživujúcu rosu. Prečo by sa tak nestalo? Prečo by ma neoživil ten, kto kropí poľnú trávu a zaodieva ju každou krásou? On ma iste občerství. Tráva nevolá po rose a predsa ju dostáva. Keď teda Pán takto požehná bezduché stvorenie, prečo by nepožehnal svoje dieťa, ktoré k nemu volá? Iste to urobí.

57. žalm. Hospodine, zmiluj sa nado mnou. Zas moja duša k tebe uteká. Pod tvojím krídlom hľadá ochranu, kým búrka prehrmí. Na Boha volám, na Hospodina volám, čo koná skutky pre môj úžitok. On zošle pomoc, zachráni ma a zahambený pôjde nepriateľ. Nuž, Bože, svojou vernosťou ma navštív. Uprostred levou spočívam, z nich oheň srší do ľudí. Ich zubami sú oštepy a šípy, ich jazykom je ostrý meč. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou nech je tvoja sláva. Sieť nastavili mojim krokom a moju dušu zahriakli. Vykopali mi jamu hlbokú, sami nech do nej padnú. Pevné je moje srdce, Bože, pevné je srdce moje, zaspievam ti a hrať ti budem. Prebuď sa, moja odvaha a česť, prebuď sa, moja citara a harfa, nechže sa ranná zora zapáli pri mojom spievaní. Budem ťa chváliť medzi ľuďmi, Pane, a ospevovať medzi národmi. Lebo až po nebesia ide tvoja láska a tvoja vernosť nad oblaky siaha. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou tvoja sláva je.

Raná modlitba a chválospev. Oče náš, v mene Pána Ježiša prichádzam pred Tvoju svetú tvár v toto nové ráno a chcem Ti v túto chvíľu poďakovať aj za tento nový deň, do ktorého si ma zobudil a v ktorom dni verím a viem, že budeš so mňou. Ďakujem za každé ráno, každý deň, ešte za tmy a v ranom tichu, za to, že Ti môžem ďakovať, môžem chváliť Tvoje meno, oslavovať Tvoju milosť a lásku a predkladať svoje prosby o pomoc, o ochranu, o zdravie, o povzbudenie, o Tvoje vedenie a Tvoju prítomnosť v každej minúte nového dňa. V Žalme 68. 20. verši Dávid napísal: Nech je deň čo deň požehnaný Pán. On nás nesie. Boh je naša spása. Ďakujem, že smiem sa obracať na Teba a odovzdať Ti svoje starosti a ťažkosti, svoje bremená a nemoce. Ďakujem, že Ty si moja záchrana, spása a aj moje bremená mi pomáhaš niesť. Ďakujem, že v každej chvíľke tohto dňa a v každej situácii môžem počítať s Tebou. Počuješ moje tiché i hlasné volania, počuješ každý vzdych. Všetko Ti môžem zveriť a všetko smiem Ti povedať. Som v Tvojich rukách v bezpečí a aj za to Ti ďakujem. Chcem Ťa chváliť, chcem Ti dobrorečiť, chcem spievať žalmy oslavné. Príjmi ich, drahý Pane, nech Tebe znejú i v tento nový deň. Amen.

Žalm 58. Či ozaj vynášate právo vládcovia? Či spravodlivo súdite svoj ľud? Pretože v srdciach bezprávie vám vládne a násilie sa sype z vašich rúk. Hneď od matkynho lona zablúdili ničomníci a lož ich sprevádza. Na spôsob hada v ústach majú jed, sťa hluchá kobra, čo zapchala si uši, aby ju nepomýlil čarodejov hlas a jeho zaklínanie. Hospodine, polám im zuby v ústach. Hryzáky vylám levíčatam, pane. Nech ako kaluže sa roztečú, na lukoch nech im zmeravejú šípy. Nech ako slimák rozplynú sa v hlien, nech slnko neuzrú, jak potratené deti. Nech oheň v kozube im zasne ešte skôr, ako sa nad ním zahrejú ich hrnce. Nech jeho uhle vietor. Nech ako slimák rozplynú sa v hlien, nech slnko neuzrú, jak potratené deti. Nech oheň v kozube im zasne ešte skôr, ako sa nad ním zahrejú ich hrnce. Nech jeho uhle vietor rozmetá. I poteší sa pomstí,

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona.
1: Izaiáš, 9. kapitola.
2: Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš, ako v deň Midiáncov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca,

0: Otca, mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Pán zoslal slovo proti Jákobovi a to padlo na Izrael. Všetok ľud to má pocítiť, Efraím, aj obyvateľstvo Samárie, ktoré s pýchou a vysokomyselným srdcom vraví: tehly padli, ale postavíme kamenné kvádry. Divé figovníky vyťali, no nahradíme ich cédrami. Preto Hospodin vyvýši proti nemu jeho protivníkov a poštve jeho nepriateľov. Sýriu z východu a Filištíncov odzadu, aby požierali Izrael plnými ústami. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Ale ľud sa neobrátil k tomu, kto ho bije, a Hospodina mocností nehľadá. Preto Hospodin odsekol Izraelu hlavu i chvost, palmovú ratolesť i šašinu v ten istý deň. Starec i vznešený je hlavou, prorok, ktorý učí lož, je chvostom. Vodcovia tohto ľudu sa stali s vodcami a tí, ktorých vedú, sú zmetení. Preto Pán nemá zľutovanie nad jeho mládencami, nezmiluje sa ani nad jeho sirotami a vdovami, lebo každý z nich je bohaprázdny a zločinný a všetky ústa vravia bláznivo. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Lebo nešľachetnosť zhorí ako oheň, ktorý stravuje bodľač i trnie, zapaľuje lesnú húšť a rozpráši ju v stĺpoch dymu. Pre prchkosť Hospodina mocností horí krajina a ľud je akoby potravou ohňa. Nik nemá zľutovania so svojim bratom. Zahryzne napravo a ostáva hladný. Žerie zľava, ale sa nenasíti. Každý je meso z vlastného ramena. Menaše z Efraíma a Efraím z Menašeho. Obaja spolu sú proti Júdovi. Pri tom všetkom sa neodvrátil jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
1: Izaiáš, 9. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Môj príbeh, ktorý chcem hovoriť, sa začal rozvíjať pred 17 rokmi. Bola som, dá sa povedať, kresťanka škôlkárka a mala som iba túžbu v srdci nájsť tú správnu cestu k Bohu. Stalo sa, že som sa v noci zobudila na urgentný hlas choď a naštív vilka. Tak to mocne na mňa zapôsobilo, že som to zobrala vážne a začala som pátrať, kde by som mohla Vilka nájsť. Vilko bol môj bývalý zamestnanec. Potom sa naše cesty rozišli, on išiel pracovať na úrad vlády, ja som išla inde pracovať. Kontakt sme priami nemali. Keď som ho hľadala na úrade vlády, povedali mi, že je PN, a keď som sa dopátrala telefónneho čísla domov, jeho manželka mi povedala, že leží s leukémiou na klenovej. Mne sa v ten moment roztriasli kolena, lebo som sa vôbec necítila pripravená na takú vážnu úlohu. Ale chcem tým povedať, že musíme dôverovať Bohu, aj keď nám dá ťažkú úlohu. Keď som prišla na Klenovú a sedela som pred izbou, v ktorej Vilko ležal, tak som mala ešte chvíľku, lebo bola tam sestrička a vrúcne som sa modlila k Bohu, aby mi Boh pomohol túto ťažkú úlohu zvládnuť. Mali sme úžasný čas. Vilko bol znovu zrodený katolík. Veľmi vrúcne prijímal modlitby, ktoré som začala a on sa pridával. A tak, keď som odchádzala z tej nemocnice, dodnes si to pamätám, že už mi len krídla chýbali, aby som lietala od radosti. Že keď Boh povolá na nejakú úlohu, tak ju pomôže aj prekonať, aj teda zdárne vykonať. Od táto prvá návšteva nezostala ako posledná. Pol roka sme Vilka navštevovali väčšinou s manželom, ale aj niekedy s bývalými kolegami. Vilko, ako tam ležal, tak sa mi zdalo, že tá stena, na ktorú sa pozerá, je pustá. A tak som mu jedenkrát doniesla zarámovaný obraz Krista. Nebol to obyčajný obraz, bol to obraz, teda kópia, ktorú som si doniesla z Washingtonu a mala som citový vzťah k tomu obrázku, ale vedela som, že nemá byť môj, ale že má byť s Vilkom v izbe. Mal ho zavesený pred svojimi očami celú dobu. Keď som jeden raz prišla, obraz tam už nebol. A Vilko mi povedal, vieš, radšej som ho poslal domov, lebo keby sa to so mnou zomlelo, určite by sa stratil. Aj sa tak stalo, vtedy som ho už videla naposledy. Potom až na pohrebe a vtedy som sa aj porozprávala s jeho ženou, ktorú som poznala, ale ktorá mi ďakovala za tú službu, ktorú som statočne niesla. Medzi tým Vilková manželka sa stala mediálne známa. Zastáva významnú funkciu v Národnej banke Slovenska. Jej dcérka, vtedy malé dievčatko, teraz má 22 rokov. A mne to znova nedalo, aby som nevyvinula aktivitu a stretla sa s ňou. Stretli sme sa minulý týždeň a bolo to úžasné. Ako keby nebolo medzi tým 17 rokov od smrti Vilka. 3 hodiny sme mali čo rozprávať o jej rodine, o mojej rodine. A potom, to bolo zaujímavé, začala mi dávať presne mierené otázky na našu firmu. A ja som nechápala, ale o práci strašne rada rozprávam, takže mi to neprišlo za ťažko. A až na konci, keď sa ma pýtala na moju publikačnú činnosť, mi to došlo, veď my sme sa hlásili v Národnej banke Slovenska na verejnú súťaž na dodávku softvéru.
A keď sme sa lúčili, teda po rozhovore plnom lásky, veľakrát mala slzy v očiach, lebo o mojom poslaní choď navštíviť Vilka nevedela, tak sme sa rozišli s tým, že som jej dala ešte odkaz na našu webovú stránku na kázne, že keď sa bude cítiť smutná, že tam nájde dostatok impulzov a potešenia od nášho Pána.

59. žalm. Osloboď ma, môj Bože. Osloboď od nepriateľov, proti mne čo idú. Od páchateľov bezprávia ma osloboď a nevydaj ma krvilačným mužom. Pozri sa, ako na život mi striehnu, ako ma napádajú mocní, hoci som skutkom neprestúpil a nespáchal som hriech. Na nevinného sa chystajú, ó Pane, dívaj sa na to, vyjď mi v ústrety. Ach, Bože vojov anielských a Bože Izraela, prebuď sa, trestaj pohanov. Zatmi, a k večeru sa vracajú a zavíjajú ako psi a obliehajú mesto. Lačná slina im tečie z úst, na perách slová ako meče. Ktože nás počuje, len poďme. Ale ty, Hospodine, smeješ sa. Ty posmievaš sa všetkým pohanom. Ku tebe budem pozerať, moja sila, lebo ty, Bože, si môj hrad. Môj milosrdný Boh mi vyjde v ústrety a dá mi dívať sa na mojich odporcov. Nepobí ich, nech si ich ľud môj pamätá. Len strašnou silou pritlačí a zažeň, ó Hospodine, štít náš, naša záchrana. Z úst vychádza im stále hriech. Nechže ich teda zloží vlastná pýcha, kliatby a lož, čo hovoria. Hnevlivo skoncuj s nimi, rozdrv ich. Nech vedia, že Boh Jákobov končí nám zeme vládne. Zatmi, a k večeru sa vracajú a zavíjajú ako psi a obliehajú mesto. Potulujú sa za potravou a vrčia, ak sú lační. Ale ja ospevovať budem tvoju moc, a že si milosrdný, za rána ťa chváliť. Lebo ty si mi hradom bol, záštitou v čase trápenia. Ty moja sila, chválu ti budem spievať. Lebo ty, Hospodine, si môj hrad, milosrdenstvo moje, Bože môj.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 7. časť Prebudenie.

60. žalm. Zavrhol si nás, Bože, roztrhol, nahneval si sa, nuž obnov naše voje. Krajinou zatriasol si a ju rozštiepil, potáca sa, ó, sceľ jej trhliny. Ty tvrdé veci dal si ľudu skúsiť a takým vínom si nás napojil, že pod nami sa zakrútila zem. Znamenie dal si tým, čo sa ťa boja, a dovolil im utiecť pred lukom. Aby sa zachránili tvoji milovaní, pomáhaj svojou rukou, vyslíš nás. Povedal Boh vo svojej svätyni: zajasám, Sichem rozdelím, údolie Sukot rozmeriam. Mne patrí Gileát a Menaše, Efraím je mi prilbou na hlave a Júda žezlom v ruke. Moab je mojím umývadlom, na Edome si obú pohodím, nad Filištínmi víťazom sa stanem. Kto vovedie ma až do hradieb mesta? Kto ma až do Edomu zavedie? Či nie ty, Pane, ktorý zahnal si nás a nejdeš spolu s vojmi našimi? Ty sám nám pomôž proti nepriateľom, keď pomoc ľudská márna je. My iba s Bohom budeme silní, on protivníka pristúpi.

Vy ste svetlom sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium Matúša, 5. kapitola, 14. a 16. verš. Sme svetlom sveta. Jeden mladý veriaci nastúpil do zamestnania a zistil, že bude pracovať v kolektíve, ktorý sa riadi pochybnou morálkou. Chcel by pre tento kolektív niečo urobiť. Chcel by im ukázať svetlo, zmeniť ich zmyšľanie, názory, skutky. Túžil im svedčiť, ale bál sa, aby ním neopovrhli a neodvratili sa od neho. Tento mladý brat poznal slova, ktoré máme v našom verši, ktorými sa nám náš Pán prihovára. Ale trápil sa. Veď nachádzam pri sebe toľko chyb. Som len človek. Nebolo by to domýšľavosťou myslieť si, že ja svietim iným? Je vážne si mysleť, že ja som svetlo sveta? Nie je to pýcha? Príklad. Nestalo sa vám, keď ste išli za zimného večera s deťmi po ulici a bolo dosť zamračené, keď tu sa odrazu spomedzi mrákov vynoril žiarivý svit mesiaca? A deti skríkli: Ocko, mama, pozrite, ako mesiac svieti. A my sme prikývli. Ale je to pravda? Naozaj mesiac svieti? Nie. On len odráža slnečné lúče a my to prijímame, ako by to bolo vlastné svetlo mesiaca. Podobné je to s nami kresťanmi. Ak máme svietiť iným, nesvietíme svojim svetlom, ale tým, ktorý prijímame od Pána Ježiša Krista. Toto vedomie nás uchráni od pychy a namyslenosti. Keď to vysvetlíme ľuďom, ktorí si myslia, že sme pyšní, takýmto spôsobom skôr to pochopia. Nech je vidieť na náš život Pána Ježiša, jeho lásku, pokoru, tichosť, poctivosť, naše jednanie, naša reč. Vtedy budeme naozaj svietiť odrazom lúčov svetla života Pána Ježiša Krista. A potom, keď uvidia, že sme sa nezachovali v nejakej situácii tak, ako sme sa mali, možno, že nám povedia: včera som ťa nepoznával, nejaký oblak ťa zakrýval. Nestalo sa vám to už niekedy? Bratia, sestry, Pán Ježiš povedal: vy ste svetlom sveta. Ale bez Pána Ježiša Krista nemôžeme svietiť.

lebo mi srdce umdlieva. Vyveď ma na skalu vysokú, lebo ty si mi záštitou, si mojím obranným valom. Vo tvojom stane, kiež budem hosťom na veky, ó, kiež ma tvoje krídla prikryjú. Počul si, Bože, všetky moje sľuby, a keďže odmieňaš tých, čo ctia tvoje meno, pridaj dní k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú na celé pokolenia. Nech jeho trón vždy stojí pred tebou a vernosť nech navždy ochraňuje. Na veky budem chváliť tvoje meno, tak svoje sľuby plniac deň čo deň.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 25. kapitola.
1: Tri dni po svojom nástupe v provincii odišiel Festus z Cézareji do Jeruzalema. Tam sa na ňo obrátili veľkňazi a židovskí vodcovia so žalobou proti Pavlovi. Prosili a žiadali ho, aby sa pridal na ich stranu a dal predviesť Pavla do Jeruzalema. Strojili totiž úklady, že ho po ceste zmárnia. Festus im odpovedal, že Pavel je vo väzení v Cézareji a že on sám tačo skoro odcestuje. Preto tí, čo majú medzi vami moc, povedal, nech idú so mnou, a ak ten muž spáchal niečo zlé, nech na neho žalujú. Nezdržal sa u nich dlhší ako 8 alebo 10 dní a zišiel do Cézareji. Na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a rozkázal predviesť Pavla. Keď sa Pavel dostavil, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema a vznášali proti nemu veľa ťažkých obvinení, no nevedeli ich dokázať. Pavel sa bránil. Ničím som sa neprehrešil, ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. No Festus chcel preukázať Židom priazeň, preto odpovedal Pavlovi. Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať v mojej prítomnosti súdiť pre tieto veci? Pavel však povedal, stojím pred cisárovou súdnou stolicou a pred ňou ma treba súdiť. Židom som nejako neukrivdil, ako vieš veľmi dobre aj sám. Ak som teda vinný a spáchal som niečo také, za čo si zaslúhujem smrť, nezdráham sa zomrieť. Ale ak nie je to nič pravdy na tom, čo títo na mňa žalujú, nik im ma nemôže vydať. Odvolávam sa k cisárovi. Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal. K cisárovi si sa odvolal, k cisárovi pôjdeš. Po uplynutí niekoľkých dní pricestoval do Cézareji kráľ Agrippa s Bernikou, aby pozdravili Festa. Keď tam trávili už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovom prípade. Je tu jeden väzeň, ktorého tu nechal Félix. Keď som bol v Jeruzaleme, obrátili sa na mňa s jeho prípadom židovskí veľkňazi a starší a dožadovali sa jeho odsúdenia.

0: súdenia. Odpovedal som im, že u Rimanov nie je zvykom vydať obžalovaného skôr, ako by dostal možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Prišli sem teda za mnou a ja som bezodkladne na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a prikázal som predviesť onoho človeka. Žalobcovia ho obstúpili, no nevzniesli proti nemu nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podozrieval. Mali s ním iba akési spory o svojom náboženstve a o akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavel tvrdí, že žije. Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť. Ale Pavel sa odvolal a žiadal, aby bol väznený až do rozhodnutia jeho veličenstva. Prikázal som teda strážiť ho, kým ho nepošlem k cisárovi. Na to Agrippa povedal Festovi: ja by som si tiež rád vypočul toho človeka. Zajtra ho budeš môcť počuť, odpovedal mu Festus. Na druhý deň prišli Agrippa a Bernika s veľkou okázalosťou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Na to na Festov príkaz priviedli Pavla. Festus povedal: kráľ Agrippa a všetci s nami tu prítomní mužovia, vidíte tohto človeka. Preňho na mňa naliehalo celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu. Všetci kričali, že nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť, no on sa odvolal k jeho veličenstvu, nuž som sa rozhodol poslať ho tam. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať, a preto som ho dal predviesť pred vás, hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu.
1: Skutky apoštolov, 25. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

List Efeským, 5. kapitola, 16. verš. Vykupujte čas. Sme správcami svojho času. Boh udelil každému jednému z nás malý kúsok večnosti, nazývanej čas. Tieto zlaté chvíle príležitosti nám boli rozdelené, aby sme ich využili a aby boli na Božiu slávu. Ak ich využívame múdro, Božia všemohúca ruka ich vpletie do plátna večnosti. Henry Thoreau vároval: nemôžeš zabiť čas bez toho, aby si nespôsobil újmu večnosti. Ten, kto nemá víziu večnosti, povedal Carlyle, si čas neuchráni. Iba jeden život, ktorý skoro uplynie, avšak práca pre Krista nikdy navždy nezmizne. To je pocit každého človeka, ktorý túži byť dobrým správcom svojho času. Bol nám zverený malý úsek zásadného času. Ak ho investujeme múdro, večnosť nám vráti dividendy. Modlitba dňa. Zbav ma mojej prokrastinujúcej prirodzenosti. Aké jednoduché je strácať čas. Chcem byť schopný zanechať dedičstvo času stráveného pre teba, Pane, pretože to je večné.

62. žalm. Len pri Bohu mi duša odpočíva, len pri ňom moje spasenie. Lebo on je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. Dokedy chcete dorážať na človeka, vy túžiaci ho pridláviť, ako tá stena padajúca a preborený múr? Chceli by ste ho zhodiť z trónu, vy milujúci lož a pretvárku. Ústami žehnáte a preklínate v srdci. Len pri Bohu mi duša odpočíva a moja nádej je len u Neho. Len On je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. V Bohu je moje spasenie i česť, hrad mojej modlitby a útulok je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, každý čas, srdcia si pred ním vylievajte. Boh, iba Boh je našou záštitou. Lebo ľudia sú ako dych, len marivom sú ľudskí synovia. Nech sa zbehnú zo všetkých končín zeme, viac nezavážia ako číri dych. Nezakladaj si teda na útlaku a márnu nádej nemaj v lúpeži. Veď akže majetok tvoj bude rásť, neporastie s ním srdce v tvojej hrudi. Jedného dňa Boh prehovoril. Dve veci rozumel som z jeho slov, že Bohu patrí moc a tebe milosť, Pane, lebo ty každého odmeníš podľa skutkov.

63. žalm. Ty, Bože, si môj Boh a ja ťa hľadám, moja duša je smedná za Tebou. Za Tebou prahne moje telo, ako zem vyschnutá a dlho bez vody. Vyzeral som ťa vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Láskavosť Tvoja je lepšia ako život. Moje ústa ťa budú velebiť. Ja ťa už nikdy žehnať neprestanem a v Tvojom mene budem spínať dlane. Moja duša sa ako olejom a tukom Tebou síti a moje ústa chvália ťa. Keď na Teba si večer spomeniem, o Tebe myslím v dlhom nočnom bdení, že si mi verne chodil na pomoc, že radujem sa v tôni Tvojich krídel, duša mi k Tebe prilipla, podopiera ma Tvoja pravica. No všetci tí, čo chystajú mi smrť, do najspodnejších hlbín zeme zostúpia. Vydaní budú meču na pospas, korisťou šakalov sa stanú. Za to kráľ, ten sa tešiť bude v Bohu a pochválený bude každý, kto v jeho mene pravdu hovorí. Lebo Boh zavrie ústa luhárom.

Pán Boh nás pozýva, aby sme ho uctievali v duchu a v pravde. Nie hociakým spôsobom, ale v duchu a v pravde. Pán Boh nás pozýva k nemu. Jakub 4:8 začne dôrazom na nás. Povie, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Že naše uctievanie Boha je o tom, že sa blížime k Bohu. Hej. Jakub vraví, priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám. Že Pán nás volá k sebe a chce, aby sme sa k nemu priblížili, keď to budeme robiť. A on nám dáva v svojom slove sľub, že aj on sa priblíži k nám nejakým zaujímavým alebo tajomným a duchovným spôsobom sa priblíži k nám. On je blízko nás.

pretože svet zo svojej milosti neopustil a pretože on je všade prítomný. Ale predsa jeho blízkosť neprežívame, ak sa k nemu neblížime. Nevidíme ho, necítime ho, nepočujeme jeho hlas, nevieme, čo od nás chce, ak sa k nemu nepribližujeme spôsobom, ktorým sa má stvorenie približovať k svojmu stvoriteľovi a svojmu pánovi. Zo svojich návštev na Skladnej v centre pre závislosti som veľakrát počul. A ja som volal na Boha a Pán Boh mi neodpovedal. A som kričal na neho: Božičku, dzeši, a neprišol mi na pomoc. A koľkokrát sme museli odpovedať, ale viete čo, alebo vieš, podľa toho, v akom veku bol ten, s ktorým sme sa rozprávali, volal si na Boha tak, ako on to chce, že celým srdcom, že tak si sa blížil k nemu, že je rozdiel volať na neho nábožensky alebo volať na neho ako na nejakého upratovača môjho neporiadku v živote a volať na neho ako na toho, ktorý jediný mi môže pomôcť a ja už nemám v ničom inom nádej a pomoc. Celou históriou ľudstva sa ťahá línia ľudských pokusov, ako sa približiť k Bohu. Ja som pustil svoju myseľ na špacír a napadlo mi mnoho pokusov, ktoré som si písal, z tých pokusov ľudí približiť sa k Bohu cez uctievanie mesiaca a hviezd, cez mystérijné extatické náboženstva, cez uctievanie stromov a kameňov, cez kultické rituálne obetovanie zvierat, alebo cez sebatríznenie a asketizmus, alebo cez uctievanie ľudskej múdrosti, cez filozofovanie, cez nastoľovanie spravodlivosti v svete bez vnútornej spravodlivosti v našom srdci, cez rôzne etické systémy a mnohé pokusy dať nášmu pozemskému životu väčší zmysel, ako len si dobre zajesť, dobre si vypiť a plodiť sa. Pán Boh sa k nám prihováral a prihovára, že to musí byť jeho spôsobom, podľa jeho kritérií a jeho podmienok. Celý text okolo toho verša, ktorým som začal, Jakob 4:8, ktorý som čítal, hovorí o tom, ako to priblíženie k Bohu má vyzerať. Že to nie je hociaké priblíženie sa k Bohu. Že nie je hociaké priblíženie k Bohu zažije tú milosť, že prežije jeho priblíženie, počutie jeho hlasu, zmenu v mojom živote. Áno, aj malé priblíženie sa k Bohu je lepšie ako nejaké, ale stále platí, že len malé priblíženie sa k cieľu nie je dojdenie do cieľa samotného. Stále som ďaleko od cieľa, aj keď som sa možno nejako posunul. Ale Pán Boh nechce, aby sme ostali na pol ceste alebo na štvrtine cesty k nášmu cieľu. Volá každého jedného z nás úplne a celé k sebe. Volá ma celého, volá ma k úplnosti vydania sa jemu. K úplnosti odovzdania sa jemu. K úplnosti zažitia jeho prítomnosti. Boha musíme preto uctievať Božím spôsobom, nie svojim, nie ľudským, nie naučeným, nie len cez tradíciu otcov, a mohol by som pokračovať, nie len
polovičato, nie len tretinovo. Pán Boh aj dnes, aj počas dní v novom roku 2021 hľadá a bude hľadať takých ctiteľov, takých modlitebníkov, takých uctievačov, ktorí ho budú uctievať v duchu, myslí sa tým v našom vnútri, duchu s malým D, samozrejme aj v duchu, lebo Boh je duch, s veľkým D, lebo bez Ducha Svätého sa to nedá robiť, a v pravde. Ján 4, 23, 24. Otec hľadá takých ctiteľov, uctievateľov, ktorí ho uctievajú v duchu a v pravde. Že na jednej strane toho približovania sa k Bohu je žena Samaritánka. Alebo Samaritáni ako národ, ktorí majú oduševnenie, ktorí majú úprimnosť, ale falošné náboženstvo. Pretože im chýba pravda, zjavujúca väčšie poznanie diela spasenia. Tak to je na jednej strane. Na druhej strane približovania sa k Bohu v Jánovi 4. kapitole je Izrael ako národ v tej dobe ako celok, ktorý má Boží zákon, aj historické spisy písma, aj prorocké knihy písma, má väčšie poznanie diela spasenia, ale chýba im celé srdce. Chýba im oduševnenie v tom približovaní sa k Bohu. Aj žena Samaritánka, aj Izrael ako celok má iba formálne náboženstvo. A formálne náboženstvo je jedna nebezpečná vec. Formálne na jednej strane srdce bez pravdy, na druhej strane pravda bez celého srdca. Formálne náboženstvo, aj keď môže byť doktrinálne pravoverné, nič nerobí so životom človeka. Vidíme to aj v žene, na tej žene, a vidíme to aj v izraelskom národe. Žena žije v cudzoložstve, to znamená v hriechu, s falošným náboženským učením. Izrael žije v pokrytectve a pýche samospravodlivosti, to znamená v hriechu, napriek pravde v náboženskom učení. Že úprimnosť srdca bez pravdy a pravda bez úprimnosti celého srdca. Pre skutočné uctievanie Boha v duchu a v pravde nestačí len úprimnosť, ale Pán Ježiš nám tu hovorí, že nestačí len pravda. Boh hľadá takých ctiteľov, ktorí sa modlia v duchu, ktorí uctievajú aj v duchu, aj v pravde, obidve veci. História je plná ľudskej úprimnosti bez pravdy a pravdy bez úprimného a celého srdca. A zápas o túto vyváženosť je zápasom každého veriaceho človeka, nevynímajúc člena duchovnej rodiny Bratskej jednoty baptistov na Slovenskej jednoty 16. To nie je zápas len novoobráteného človeka. To je zápas aj dlhoročného veriaceho človeka. Úprimnosť versus pravda. Na biblických hodinách preberáme knihu List Galackým. Je to úžasné svedectvo o týchto slovách, ktoré som práve hovoril pred chvíľou. Galackým 5:7 napríklad čítame, Pavel apoštol hovorí Galackým: dobre ste bežali, to vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy. Galackým 3:1 Pavel im hovorí: o nerozumní Galatiania, kto vás tak omámil, alebo kto vám tak učaroval, aby ste neboli poslušní pravde, ktorou bol Ježiš Kristus ukrižovaný, vyobrazený pred vašimi očami. Tak Pavel apoštol nič väčšie nerobil, ako to, že sa snažil vykresliť
pred očami galackých ukrižovaného Ježiša Krista. Toho, ktorý prišiel na túto zem, ktorý žil a ktorý zomrel za nich a ktorý slávne vstal z mŕtvych. Nie len galacký, ale aj apoštol Peter sa ocitli v okolnostiach, v ktorých jeho, Petra, zachvátilo pokrytectvo a nešiel priamo za pravdou evanjelia. Galackým 2.14. Galackí sú úprimní v srdci, ale odchádzajú od pravdy evanjelia. A apoštol Pavol sa snaží ich dostať naspäť, ale ich srdce je zachvátené pokrytectvom a odchádzaním od pravdy evanjelia, ktoré je raz a navždy dané svätým skrze Ježiša Krista a pravdu Božieho slova. A túto pravdu zjavuje Pán Ježiš Kristus aj žene Samaritánke. A túto pravdu Pán Ježiš zjavuje aj celému národu izraelskému. A túto pravdu Pán Ježiš zjavuje aj pohanským národom. Ježiš Kristus, ten ukrižovaný, to je tá centrálna pravda evanjelia. A to robí v našej 4. kapitole, že žene sa zjavuje Mesiáš. Pán Ježiš Kristus, ktorého hodina smrti za hriechy tejto ženy sa blíži, aby mohla uctievať celým srdcom a v celej pravde. Bez pravdy evanjelia, ktorá stojí na Ježišovi, na tom, ktorý prišiel a teraz hovorí s tebou, myslím teraz na tú ženu, a ktorý zomrie za tvoje hriechy a ktorý slávne vstane z mŕtvych, nie je žiadne uctievanie správne. To znamená, že Pán Ježiš ide ďalej ako len úprimné uctievanie Samaritánov a ako s väčším poznaním uctievanie Izraela. On ťahá ženu k sebe. Na mne vidíš Boha, vidíš jeho srdce. Vo mne, nakoniec môžeme povedať, vidíš pravdu. Ak neuveríš tejto pravde, že Ježiš aj kvôli tebe prišiel na svet a bol ukrižovaný za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych na tvoje ospravedlnenie, Rímskym 4.25, bez toho nie je spasenie, nie je odpustenie hriechov, nie je znovuzrodenie, aj keď by si bol pokrstený 5-krát ako malé dieťa alebo dospelý, nie je v tebe Duch Svätý, ktorý by spôsobil nový život zvnútra, v tvojom duchu. Žena, uver vo mňa, ja som to, ktorý som pred teba cestou pravdou a životom. Pravdou a životom. Izrael, uver vo mňa, ja som ten Boží služobník, ktorý prišiel dať svoj život za vás. Ja som ten baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ja odpúšťam, nie vaše formálne naplňanie Božieho zákona. Veriaci galackí, tak ako aj veriaci na Slovenskej jednoty 16, sa musia vrátiť alebo vracať k správnemu uctievaniu, ktoré je založené na pravde evanjelia. Pravde evanjelia založenom na obrieske srdca a nie na obrieske predkošky. Poznali a prežili pravdu evanjelia galackí, ktoré ich oslobodilo od formálneho uctievania a vracajú sa späť k formálnemu náboženstvu. Ale Pavel im hovorí, ale veriaci človek je ospravedlnený vierou, nie zákonom. Kristus veriaceho človeka oslobodil od kliatby zákona,
tým, že tú kliatbu zákona, ktorý preklína za jeho nesplnenie, zobral na seba. Preto, aby v Kristovi prešlo požehnanie Abrahámovo na pohanov a aby sme skrze vieru dostali ducha. Galackí, tak ako aj kresťania v 21. storočí, sú v pokušení zažívať extatické prežívanie moci ducha bez pravdy, ktorá by ich viedla k väčšej závislosti od Krista. Bez pravdy, ktorá by ich viedla od herézie. Ešte sa vrátim naspäť, aby som vypichol ten kontrast, že Galackí, aj kresťania 21. storočia, sú v pokušení odstupovať od pravdy, vracať sa k formálnemu náboženstvu, k zdôrazňovaniu dní, sviatkov, prázdnych rituálov, očisťovania sa bez pravdy evanjelia. Korintskí, ako aj kresťania 21. storočia, sú v pokušení zažívať extatické prežívanie moci ducha bez pravdy, ktorá by viedla k väčšej závislosti od Krista, bez pravdy, ktorá by ich viedla od herézie, 1. Korintským 11.19, že extáza, úprimnosť, nadšenie, ale neťahá ich to preč od obžerstva, od opilosti, roztržiek medzi nimi a od pohrdania cirkvou Božou a tých, ktorí nemajú toľko ako oni. 1. Korintským 11.22. Pán Ježiš nám na začiatku tohto roka hovorí, že Boh hľadá takých uctievateľov, ktorí ho budú vzývať v duchu aj v pravde. Ktorí majú v poriadku svoje srdce. To znamená, že ich celé srdce bude patriť Kristovi a budú chcieť, aby ich uctievanie vyvieralo z pravdy. Nie len z úprimného oduševnenia. Chcel by som teraz skončiť tým, že navrhnem dve modlitby pre každého jedného z nás na každý deň v tomto roku. Aby sme sa modlili za svoje srdce. Žalm 24. V žalme 24 je volanie po tom, že naše srdce dojde k tomu úplnému prežitiu Boha, Božej prítomnosti, vtedy, ak prichádzame k Bohu s pokáním, ak prichádzame k nemu v pokore, ak prichádzame k nemu v čistote. Štvrtý verš povie, kto môže pristúpiť na ten vrch Hospodinov, alebo pristúpiť k Bohu, že priblížiť sa k Bohu. No ten, štvrtý verš, kto je nevinných rúk a čistého srdca. Modlíme sa za svoje srdce v tomto roku. Pretože bez čistého srdca nemôžeme Boha uctievať v duchu a v pravde. Ten, kto prichádza do Božej blízkosti, musí prísť s čistým srdcom alebo s čistými nevinnými rukami skrze milosť očistenia skrze Ježiša Krista. Žalm 9.1, to súvisí s tou našou modlitbou za srdce, že Pane, chcem ťa uctievať môjim duchom, že môjim celým srdcom, tak v žalme, môjim celým vnútrom, v žalme 9.1 máme naše sloveso, oslavovať ťa budem, Hospodine, že uctievať, ctiť ťa budem, Hospodine, akým srdcom? Celým srdcom. Že naše srdce musí byť zcelené, nemôže sedieť na dvoch stoličkách. Nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôže byť plné strachu a plné dôvery v Boha. Nemôže byť plné úzkosti a nemôže byť plné pokoja. Nedá sa. Bože, musíš sceliť moje srdce.
tak, že prichádzam v pokore a v čistote a modlím sa, Pane, scel moje srdce. Len trošku rozviniem tú myšlienku. Žalme 57:8. David sa veľmi modlí, alebo veľmi často spomína svoje srdce, pretože vie, že pri uctievaní Boha celé jeho vnútro, ktoré je vyjadrené tým, čo ja teraz používam, ako srdce, je veľmi dôležité. Žalm 57:8. Moje srdce je hotové, Bože. Zase tu máme tento roháčkovský preklad, hotové. V anglickom jednom preklade je, že it's fixed, že je zcelené, že a v tom je jeho pripravenosť, že vyznávam, ty si jediný, nič iné. Vyznávam, ty máš moc, dávam ti strach, dávam ti úzkosť, ja neviem, čo všetko. Moje srdce je hotové, ochotné, Bože, moje srdce je hotové, lebo iba také srdce môže spievať, ctiť, uctievať a oslavovať ťa budem žalmami. V tom 7. verši hovorí. V žalme 112:8, znova tá istá myšlienka, toho celé srdce, že je na mieste modliť sa za naše srdce, ktoré je zradné, klamné, nadovšetko, nevyznáme sa v ňom, aby ho Boh presvietil, my sme pokorne k Bohu sa blížili, aby nás očistil a aby scelil, urobil naše srdce zjednoteným alebo pevným. V žalm 112:8, tam je podobná myšlienka, jeho srdce je upevnené, nebude sa báť, až sa i podíva na svojich protivníkov. Hej, tak začína žalm, blahoslavený človek, ktorý sa bojí Hospodina, má veľkú záľubu v jeho prikázaniach. Tu by sme mohli pravdu zdôrazniť, ale prídeme ku srdcu v 8. verši a tu máme, jeho srdce je scelené, jeho srdce je ochotné, jeho srdce je plné Hospodina. My sme v tejto piesni, čo spievali teraz, v tom poslednom verši, spievali, že dám ti hĺbku môjho srdca. Neviem teraz presne tie slova, ale celé srdce tam musí byť, ak chceme uctievať Boha, ísť za ním, ctiť ho v duchu a v pravde, naše srdce musí byť celé a Boh musí preniknúť celú hĺbku nášho srdca a musí byť Pán. Naše srdce musí byť scelené alebo fixed. A chcem zakončiť tým 86. žalmom, pretože nie nadarmo som ho čítal. Keď my sme končili 10. veršom, lebo žalm 86:10, lebo ty si veľký a činíš divy, ty sám jediný si Boh, teraz cíti, že potrebuje Božiu pomoc, tak sa modlí za pravdu v svojom živote. Že Dávid sa nemodlí len za svoje srdce, ale aby bolo scelené, ochotné, úplne poddané Bohu a pridalo sa k jeho slovu a v tom vzývaní naplno, ale potrebuje aj pravdu poznať. V 11. verši, neviem, či toto je našou stálou takouto modlitbou, že vyuč ma, Hospodine, svojej ceste, aby som chodil v svojej pravde. Že, o Bože, vyuč ma svojej ceste. Vyuč, aby som chodil v tvojej pravde. Ty ma uč. Nie Dalibor Smolník. Nie Jarobán. Nie Šanko Barkovci, ale ty, Bože, ma vyučuj, lebo evanjelium nie je nikoho z nich, nikoho z ľudí. Evanjelium je Kristovo evanjelium. Že Bože, vyuč ma svojej ceste, aby som chodil v tvojej pravde a pokračuje ďalej, že ako sa to deje, sústreď moje srdce na bázeň tvojho mena.
keď sa budeme modliť za svoje srdce, za jeho čistotu, za jeho úplnosť, scelenie pred Bohom, tak sa musíme modliť aj za to, aby nás vyučoval pravde a aby nám otvoril oči, aby sme to videli v slove, aby sme boli sústredení celým vnútrom na bázeň jeho mena. Ja sa bojím, že dnešná doba a všetky výdobytky moderného človeka, ktoré nám majú akože ušetriť čas, nás tak zaneprázdňujú nakoniec, že my nemáme čas na to, aby sme sa sústredili na bázeň jeho mena. No ale Dávid, keď sa modlí za vyuč ma v tvojej pravde, tak zároveň prosí, pomôž mi sústrediť sa na tvoje meno a to sa asi nedá bez toho, že som rozptýlený jednou obrazovkou, alebo druhou obrazovkou, alebo treťou obrazovkou, alebo takou prácou, takou aktivitou a takými povinnosťami. Dávid sa modlí za svoje srdce, ale modlí sa za Božie zjavenie. Bože, zjav mi tvoju pravdu, ale tá prichádza cez túto sústredenosť na neho. Nemyslíme si, že budeme Boha vedieť, uctievať v duchu a v pravde, keď sa nebudeme učiť sústrediť na jeho meno. Pán Boh nám dal jeden neskutočný dar. Svoje slovo. Pán Ježiš hovorí, že moje slovo je pravda. Že vtedy aj budeme jeho učeníkmi, ak zostaneme jeho pravde. Ja sa bojím, že my, mal by som hovoriť za seba, že nie v jeho pravde zostávam, ale zostávam v pravde svedectiev, učení, názorov, pohľadov, ja neviem koho. Ale Dávid nám hovorí, modlite sa za zjavenie, modlite sa za milosť, sústrediť sa na Božie meno, sústrediť sa na neho. On tam pokračuje, všimnite si, a tvoje meno budem ctiť na veky, naše sloveso, že uctievať na veky, že cez to prichádza úcta, to ctenie, to, kým by sme mali byť, lebo tvoja milosť je veľká nado mnou a vytrhol si moju dušu z najhlbšieho pekla. Tak nech Pán Boh sa nad nami zmiluje, nad každým jedným z nás. Mnou v prvom rade, aby sme začínali deň alebo aj končili deň s modlitbou v našom srdci, modlitbou na perách, za to, aby Boh scelil naše srdce, aby v našom živote naše srdce patrilo iba jemu, aby naše srdce, ktoré niekedy môže byť špinavé a čierne, on očistil, tak, aby bolo belšie ako vlna, lebo iba s takýmito čistými jeho krvou posvetenými životmi a srdcami ho môžeme uctievať, ale nestačí len to nadšenie, vzrušenie z odpustenia hriechov alebo z moci ducha, z veľkosti Božích darov, Božích divov, extatických zážitkov, oduševnení, potrebujeme aj pravdu. Pravdu, za ktorú potrebujeme prosiť. Bože, jedna z častých modlitieb Dávida je, že Bože, otvor mi oči, aby som videl divy v tvojom zákone. Že to nie je všetko len akože si prečítať veršík, ale potrebujeme pravdu vyučiť. Pravdu Božieho slova, ktorá prichádza cez sústredenie sa na jeho meno.
a máme veľký problém v našej nesústredenej dobe. Pane, pomôž nám byť sústredeným na Tvoje meno. A k tomu potrebujeme aj milosť ku zapieraniu seba. Potrebujeme milosť k disciplíne, pred sebadisciplíne, pretože bez toho to nepôjde. Evanjelium je iba jedno. Jediná pravda, je to Kristova pravda, nie je to pravda žiadneho človeka, ani keby bol náš najlepší, najobľúbenejší brat alebo kazateľ. Evanjelium je len Kristovo a preto, Pane, zmiluj sa nad nami. Sústreď nás na Tvoje meno a zjavuj nám pravdu Evanjelia. Pravdu Evanjelia cez sústredenie sa na Teba, pri Tvojom slove, v pokore nášho srdca a očakávaní, že Ty nám otvoríš oči. Tak ako otvoril Pán Ježiš oči aj tejto Samaritánke, ktorá nakoniec vyznáva svojim spoluobčanom, že ja som sa stretla s Mesiášom.

Hospodine, vypočuj môj hlas, keď sa žalujem. Pred hrôzou nepriateľa láskavo ma ochráň. Pred radou zlosinov ma ukry, pred zúrivosťou tých, čo pášu bezprávie. Tých, čo si jazyk ostri ako meč, ako šíp mieria jedovaté slovo, na srdce statočného vystrelia a triafajú a neboja sa Boha. Navádzajú sa na zlú vec, osídla nastaviť a nástrahy a hovoria si, kto nás uvidí. Hriech za hriechom si takto vymýšľajú, majúci úmysly podlé a srdce každého je priepasť hlboká. Lenže Boh šípom zasiahne ich, z nenazdajky ich poraní. Ich jazyk pripraví im takú záhubu, že budú krútiť hlavou v údive všetci, ktorí sa na nich pozerajú. A potom báť sa budú ľudia, aj zásah Hospodinov zvestovať, a zamýšľať sa nad skutkami Jeho. I potešia sa v Pánovi spravodlivý a k nemu pritúlia sa. Chváliť ho budú srdca čistého.

Odplácaj zlo dobrom. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Matúš, 5. kapitola, 44. verš. Had sa plazil po dvore a dotkol sa pohodenej pílky a trochu sa poranil. Veľmi ho to nazlostilo a tak sa hneď otočil a urizol pílu, pričom si poranil ústa. Toho ešte viac nazlostilo, lebo si myslel, že pílka na neho zaútočila a tak sa rozhodol, že ju uškrtí. Omotal sa okolo pílky a celým svojim telom a zo všetkých síl ju stláčal. Čím viac pílku stláčal, tým hlbšie rany mu spôsobovala, až nakoniec hada zabila. Niekedy aj my ľudia takto reagujeme na hnev, alebo odsudzujeme tých, ktorí nám urobili zle a pritom si sami ubližujeme. Niekedy je lepšie ignorovať situácie, ktorých sme ľuďmi urážaní. Mnohokrát by prípadná reakcia mohla mať nezvratné a katastrofálne následky, lebo každá akcia vyvoláva reakciu. Negativita spôsobuje negativitu. Z malého ohňa sa stane veľký. Jediný spôsob, ako to uhasiť, je oplácať zlo dobrom. Ak som už aj niečo zlé zažil, nemám to v sebe živiť, vytvárať plány na moju akože spravodlivú odplatu, ale zanechať takéto chúťky, prameniace z hriešných motívov a dať sa viesť slovami Pána Ježiša. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Matúš, 5. kapitola, 44. a 45. verš. A toto máš robiť nielen na oko, ale úprimne, z hĺbky srdca. Začni myslieť na tých, ktorí ťa urazili, zranili a zradili. Pochop, je to pre nich horšie ako pre teba, pretože ak ubližujú druhým, sú zranení aj oni sami. Prečo sa pohoršovať nad tými, ktorých duša je už nainfikovaná zlom? Požiadaj Boha o uzdravenie a pokoj pre tých, ktorí ti ublížili, a uvidíš úžasné zmeny. Milovať nepriateľa neznamená zmieriť sa s jeho nepriateľským postojom. Znamená to mať záujem o jeho osobu. Znamená to pozerať sa na neho, aký bude, ak bude premenený Ježišovou láskou. Vľúdna odpoveď odvracia zlosť. Urážlivé slovo zbudzuje hnev. Kniha Prísloví, 15. kapitola, 1. verš. Pane Ježišu, vzdávame ti chválu, že ty si pôvodcom všetkého dobrého v našich životoch. O tebe počúvame a učíme sa žiť tak, aby to bolo naplnením tvojej vôle. Vyznávame, že neraz zlyhávame a nevieme milovať tak, ako ty miluješ. A často sa za zlé odplácame zlým. Naplň nás svojou milosťou, aby sme sa dokázali modliť za tých, ktorí nám ubližujú. Aby si aj ich premenil svojou láskou a oni sa mohli stať tebe novým stvorením. Vypočuj nás pre svoje zasľúbenie, keď tak prosíme v tvojom mene, Ježiš.

Žalm 65. Spev našej chvály, Bože na Sione, Tebe patrí. O, Tebe sa ľudské sľuby splácajú. Počúvaš naše modlitby, prichádza k Tebe naše ľudské telo a svoje hriechy vyznáva. Keď rozbolia nás vlastné previnenia, odpúšťaš nám ich, Bože. Šťastný, ktorého Ty si vyvolíš, do svojej blízkosti ho vpúšťaš a necháš sedieť v Tvojej predsieni. Nasýtime sa láskou Tvojho domu a Tvojho chrámu svetosťou. Mocnými skutkami nám spravodlivo odpovieš, ó Bože našej spásy. Ty nádej všetkých končín zeme i osamelých ostrovov. Ty, ktorý vrchy vežíš svojou silou, Ty strašnou mocou odetý. Ty, ktorý hukot morí utíšiš, špľachod ich vln a vzdúvanie sa národov. Takže sa boja Tvojich znamení, obyvatelia zeme. Na svoje tvorstvo radosť zosielaš, či svitá z rána, či k noci potemnieva. Zem navštevuješ, napojíš ju vodou a vlievaš do nej šťavy bohaté. Plný je vlahy potok Boží, korienky obilia nám zalieva. Takto Ty, Bože, pripravuješ zem. Jej brázdy poleješ a hrudy zarovnáš. Dažďom ju zmekčuješ a požehnáš jej rastlinám. Rok završuješ svojou žičlivosťou, až Tvoja stúpaj vonia olejom. Púšť zaleješ a bude pastvina, a kopce zeleňou sa prepášu. Po lúkach rozsypú sa čriedy a údolia sa zrnom pokryjú a spolu spievajú a radujú sa.

Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Ak sa niekedy budeš cítiť, že tvoje evangelizačné snahy nie sú veľmi úspešné, spomeň si na Noacha. Noach bol Božím svedkom, no napriek tomu za 120 rokov k Bohu nepriviedol jediného človeka. Biblia ho označuje ako zvestovateľa spravodlivosti. Druhý list Petra, 2. kapitola, 5. verš. Hoci nikdy nezasiahol nikoho okrem svojej vlastnej rodiny. Biblia ho označuje ako zvestovateľa spravodlivosti v 2. liste Petra, 2. kapitole, 5. verši, hoci nikdy nezasiahol nikoho okrem svojej vlastnej rodiny. Nezasiahol tisíce, stovky ani desiatky. Zasiahol však svoju vlastnú rodinu a oni uverili. 7. verš 11. kapitoly listu Židom vraví: Vierou Noach, príjmuc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Noachova rodina vedela, že miloval Boha. Vedeli, že bol charakterným mužom. Boh dal kresťanským rodičom zodpovednosť vychovávať svoje deti Pánovým cestám. Rodičia, nezlyhávajte v tejto misii. Nehovorte, že ste príliš zanepráznení. Nehovorte, že nemáte čas. Vytvorte si čas na to, na čom záleží, pretože čas ubieha rýchlo. Čoskoro vaše deti dospejú. Pochopme, že našou prácou je kázať evanjelium. Našou prácou nie je ľudí obrátiť. Nikdy som nikoho neobrátil. Ani ty to nedokážeš. Je to totiž práca Ducha Svätého. Niekedy je mojou prácou len zasievanie semiačka. Inokedy polievam semiačko, ktoré zasadil niekto iný. Ojedinele mám aj privilégium žať, kde iní polievali a semiačko zasiali. Jednoducho som povolaný k tomu, aby som bol verný. Buď verný v tom, čo pred teba Boh postavil. Nebudeš sa Bohu zodpovedať za to, čo povolal robiť mňa. Ani ja sa nebudem Bohu zodpovedať za to, čo povolal robiť teba. Bohu sa budeš zodpovedať za to, čo povolal robiť teba. Rob, čo vieš, pokiaľ môžeš.

66. žalm. Raduj sa v Bohu nahlas, celá zem, a jeho mena slávu ospievaj, nech rozlieha sa tvojej chvály hlas. Povedzte mu: ach, aké veľké sú tvoje skutky, Bože! Pre tvoju veľkú moc i nepriateľ ti lichotí. Nech sa ti klania celá zem a spieva o tvojom mene piesne plné chvál. Poďte a pohľadte na dielo Božie. Vykonal veci predivné pred synmi ľudskými. Premenil more v suchú zem a suchou nohou prešiel cez rieku. Nuž, radujme sa z neho. On svojou silou vládne na veky a jeho oči ľudstvo prezerajú, či nepovstane z neho odbojník. Ďakujte nášmu Bohu, národy. Hlas vašej chvály nech sa rozhlaholí. On našej duši život dal a pevnosť našim nohám. Ach, Bože, ohňom si nás vyskúšal, pretopil, ako pretápa sa striebro. Do osídla nás voviedol a ťažké bremeno nám vložil na bedrá. Po našich hlavách dal si jazdiť cudzím, ohňom i vodou prešli sme. A predsa si nás, Pane, vyslobodil. Do tvojho domu vstúpim s obeťou, všetky sľuby ti vyplním, čo vyslovili moje ústa, keď som sa v súžení trápil. Obetujem ti obeť zápalnú, junce i kozľatá ti obetujem. Počúvajte ma, všetci pobožní, nech rozpoviem vám, čo som vykonal, že ústami som volal na neho a jazykom ho chválil. Keby som v srdci nosil zlo a hriech, či počul by ma Hospodin? Ale on počul moju modlitbu, pozorne vypočul jej hlas. Buď pochválený Boh, ktorý nepohrdol tou modlitbou, o, pochválený buď.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 9. kapitola.
1: Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš, ako v deň Midiáncov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Pán zoslal slovo proti Jákobovi,

0: a to padlo na Izrael. Všetok ľud to má pocítiť. Efraim, aj obyvateľstvo Samárie, ktoré s pýchou a vysokomyselným srdcom vraví: tehly padli, ale postavíme kamenné kvádry. Divé figovníky vyťali, no nahradíme ich cédrami. Preto Hospodin vyvýši proti nemu jeho protivníkov a poštve jeho nepriateľov. Sýriu z východu a Filištíncov odzadu, aby požierali Izrael plnými ústami. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Ale ľud sa neobrátil k tomu, kto ho bije, a Hospodina mocností nehľadá. Preto Hospodin odsekol Izraelu hlavu i chvost, palmovú ratolesť i šašinu v ten istý deň. Starec i vznešený je hlavou, prorok, ktorý učí lož, je chvostom. Vodcovia tohto ľudu sa stali s vodcami a tí, ktorých vedú, sú zmetení. Preto Pán nemá zľutovanie nad jeho mládencami, nezmiluje sa ani nad jeho sirotami a vdovami, lebo každý z nich je bohaprázdny a zločinný a všetky ústa vravia bláznivo. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Lebo nešľachetnosť zhorí ako oheň, ktorý stravuje bodľač i trnie, zapaľuje lesnú húšť a rozpráši ju v stĺpoch dymu. Pre prchkosť Hospodina mocností horí krajina a ľud je akoby potravou ohňa. Nik nemá zľutovania so svojim bratom. Zahryzne napravo a ostáva hladný. Žerie zľava, ale sa nenasíti. Každý je meso z vlastného ramena. Menaše z Efraíma a Efraím z Menašeho. Obaja spolu sú proti Júdovi. Pri tom všetkom sa neodvrátil jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
1: Izaiáš, 9. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 7. časť Prebudenie.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin, o, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10-krát po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel. Na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, hudci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny. Vo svätých zhromaždeniach Bohu ďakujte všetci, ktorí ste z kmeňa Izrael. Benjamín,
najmladší, hľa medzi nimi vývodí, kniežatá Júdu so zástupom svojím, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftalího. Dokáž pred nimi, Bože, svoju moc a utvrď to, čo vykonal si pre nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú dary prinášať. Potrestaj obludu v trsti, čriedu bíkov i telce národov. Postraž tých, ktorí za bohatstvom prahnú, rozožeň národy, čo vojnu milujú. Veľmoži z Egypta prídu, Etiópia vystrie k Bohu ruky. Spievajte Pánovi, kráľovstvá zemské, spievajte chválu Hospodinovi. Tomu, čo vznáša sa v nebesiach nebies a vydáva svoj mocný hlas, poznajte Božiu moc. Nad Izraelom vládne vznešený i v oblakoch je jeho panovanie. Strašný je vo svojej svätyni veľký Boh, Boh Izraela. Boh, ktorý dáva ľudu moc i silu, na veky požehnaný Boh.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Potom povstal hlad v zemi a Abram odišiel dolu do Egypta. Prvá Mojžišova, 12. kapitola, 10. verš. Skúšky sú studnicou najčerstvejšej vody. Božie slovo, Biblia, to nie sú legendy. Hovorí nám o Božích ľuďoch všetko podľa pravdy. Aj o ich omyloch, slabostiach a pádoch. Konanie veriaceho človeka, jeho skutky, to je vážna vec. Sú buď svetlom, a to je vtedy, keď chodíme vo viere, alebo sú tmou, keď sa ukáže nedôvera. Abrám vierou vyšiel zo svojej vlasti a príbuzenstva. Nevedel, kam ide, ale veril Hospodinovi a išiel v tejto viere. Hospodin ho požehnal a dal mu zasľúbenie. Učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa. A tu zrazu prichádza skúška viery. V Kanane je hlad. Po takom Božom zasľúbení Abrámovi. Áno, aj do života veriaceho človeka zasiahne skúška. Prídu ťažkosti. Mnohé z týchto ťažkostí sú pre nás potrebnejšie ako chlieb. Skúšky sú studnicou tej najčerstvejšej vody. Máme mnoho príkladov v písme, v Božom slove. Uprostred sľubnej práce vo Filipách ocitli sa Pavol a Silas vo väzení. Aký veľký užitok to prinieslo. Teraz prišla na Abráma veľká skúška. On v nej neobstal. Zakolisal vo viere. Bez rozkazu od Hospodina, bez jeho vedenia išiel do Egypta. Hlad je strašný. Abrám mu chcel uniknúť. Z ľudského hľadiska neurobil nič zlého, naopak bola to správna opatrnosť. Ale Abrám zišiel z určenej cesty. Aké by to bolo požehnanie pre Kananejcov vidieť Božieho človeka so stádom a oltárom, ktorý sa spolieha na svojho Boha. Abrám na chvíľku zabudol na Hospodinové zasľúbenie, že ho povedie. Hospodin zasľúbil Abrámovi, že ho požehná a že bude požehnaním. Pán i nás, aj na nás dopúšťa skúšky. Aj nás skúša. Keď zostaneme verní, očakávaní na jeho vedenie, budeme aj v nich požehnaním. Svedectvom pre ľudí okolo nás. Neutekajme, neschádzajme z Božej cesty. Uškodili by sme tým sebe, stratili sílu a ľuďom by sme boli tmou. Abrám utekal pred hladom, ale do akých ťažkostí sa dostal? Dosiahol sice priazne u sveta, u faraón mu urobil dobre pre Saru, ale ako trpel a bál sa o svoju manželku. Len Božia milosť to bola, ktorá Sáru i jeho ochranila od potupy. Faraón mu povedal, čo si mi to urobil? Abrám zahambený odchádza. Vyhnali ho. O, ako by bolo dobre mnohokrát, keby aj nás vyhnali z miesta, kde nemáme byť. Každý takýto skutok, takáto chyba zanechá stopy pri nás. Čo si priniesol Abraham okrem obdarovania? Priniesol si Hagar. Dievku. A dnes majú jeho potomkovia podľa Božieho zasľúbenia Izraeliti s jeho potomkami z nej Arabmi veľké trápenie. Keď odišiel z Egypta, hľadal zase spojenie s Bohom a Hospodin sa ho nezriekol. On i nás vyviedol zo sveta a dovedie cieľu. Aká to milosť, že nás ani po našich chybách on neopustí, ale zase prijíma, odpúšťa a požehná. Ale vezmime si poučenie z tohoto príbehu zo situácie Abrahama.

69. žalm. Zachráň ma, Hospodine, Bože môj, lebo mi vody až po hrdlo siahajú. V hlbokom bahne uviazol som a nemám si kde stať. Vošiel som do vôd hlbokých a prúd ma zalieva. Ustal som od volania, hlas mi zachrýpol. Už mi aj oči pohasli, čo svojho Boha darmo vyzerá. Viac ako vlasov na hlave je tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny. Mnoho je mojich nepriateľov a mocní sú a lúhajú. Žiadajú vrátiť, čo som nepožičal. Bože, Ty vieš, keď človek poblúdi a moja vina tie pred očami. Daj, Hospodine Bože zástupov, nech nehanbia sa pre mňa tí, čo v Teba dúfajú. Daj, Hospodine, Bože Izraela, nech nepíria sa pre mňa tí, čo Teba hľadajú. Veď kvôli Tebe znášam pohanenie, stud kvôli Tebe pokrýva mi tvár. Izraela, nech nepíria sa pre mňa tí, čo Teba hľadajú. Veď kvôli Tebe znášam pohanenie, stud kvôli Tebe pokrýva mi tvár. Stal som sa cudzí,

tvojich odporcov padajú na mňa tvrdo. Keď plakal som a držal pôst, hanobili ma urážkou. Keď som si v smútku do vreca odial telo, smiali sa ako nad bláznom. Klebetia o mne povaľači, pijani spievajú pesničky posmešné. No ja sa k tebe modlím, Hospodine. Hľadám ťa v čase príhodnom. Pre svoju lásku ozvi sa mi a s vernou pomocou mi príď. Vyveď ma z bahna, aby som neuviazol, osloboď od tých, čo ma nenávidia. Z hlbokých vôd ma vysloboď. Aby ma neodplavil prúd, hlbina nech ma nepohltí, nech studňa nezavrie pažerák nado mnou. Ó, Pane, ozvi sa, vzácna je Tvoja milosť, pre svoje zľutovanie ozvi sa. Neskrývaj tvár pred svojim sluhom, už sa mi ozvi, lebo úzko mi je. Priblíž sa k mojej duši, vykúp ju, od nepriateľov vysloboď. Ty poznáš moje poníženie, vieš moju hanbu, potupu. Každého vidíš, čo mi ublížil. Potupa zlomila mi srdce, ochorel som. Čakal som na sústrasť a nedočkal sa jej. Na útechu som čakal, neprišla. Jed dávali mi do jedla, keď som bol smedný, napojili octom. Nech im je pascov stôl, za ktorým jedia, záhubnou jamou hody obetné. Nech sa im oko zakalí, aby viac nevideli, nech sa ich bedrá klátia neisto. Už vylej na nich svoje rozhorčenie a ohňom svojho hnevu opáľ ich. Nech skaza pustoší ich tábory, ich stany nechže prázdne ostanú, pretože ubližujú tomu, koho udrel si, a množia bolesť tých, ktorých si poranil. Prilož k ich vine vinu navyše, zastúp im cestu k tvojmu spaseniu. Nech z knihy života sú vytretí, ku spravodlivým nepripíš ich meno. Úbohý som a veľmi trpím. Nech tvoja ruka, Pane, pomôže. A budem piesňou chváliť tvoje meno a velebiť ho vďaky vzdávaním. To zaľúbi sa Bohu väčšmi ako bík, či junec s rohami a s mocnou raticou. Nech vidia pokorní a potešia sa. Ožije srdce tých, čo Boha hľadajú. Vyhovie chudobnému Hospodin a nepohrda ani svojím väzňom. Chváľte ho, zem i nebesia, more i všetko, čo sa hýbe v ňom. Boh na pomoci bude Sionu, vystavia mestá zeme Júda a budú bývať tam a navždy bude ich. Potomstvo jeho sluhov zdedí ju a bývať budú v nej tí, čo ho milujú.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 25. kapitola.
1: Tri dni po svojom nástupe v provincii odišiel Festus z Cézareji do Jeruzalema. Tam sa na ňo obrátili veľkňazi a židovskí vodcovia so žalobou proti Pavlovi. Prosili a žiadali ho, aby sa pridal na ich stranu a dal predviesť Pavla do Jeruzalema. Strojili totiž úklady, že ho po ceste zmárnia. Festus im odpovedal, že Pavel je vo väzení v Cézareji a že on sám tačo skoro odcestuje. Preto tí, čo majú medzi vami moc, povedal, nech idú so mnou, a ak ten muž spáchal niečo zlé, nech na neho žalujú. Nezdržal sa u nich dlhší ako 8 alebo 10 dní a zišiel do Cézareji. Na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a rozkázal predviesť Pavla. Keď sa Pavel dostavil, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema a vznášali proti nemu veľa ťažkých obvinení, no nevedeli ich dokázať. Pavel sa bránil. Ničím som sa neprehrešil, ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. No Festus chcel preukázať Židom priazeň, preto odpovedal Pavlovi. Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať v mojej prítomnosti súdiť pre tieto veci? Pavel však povedal, stojím pred cisárovou súdnou stolicou a pred ňou ma treba súdiť. Židom som nejako neukrivdil, ako vieš veľmi dobre aj sám. Ak som teda vinný a spáchal som niečo také, za čo si zaslúhujem smrť, nezdráham sa zomrieť. Ale ak nie je to nič pravdy na tom, čo títo na mňa žalujú, nik im ma nemôže vydať. Odvolávam sa k cisárovi. Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal. K cisárovi si sa odvolal, k cisárovi pôjdeš. Po uplynutí niekoľkých dní pricestoval do Cézareji kráľ Agrippa s Bernikou, aby pozdravili Festa. Keď tam trávili už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovom prípade. Je tu jeden väzeň, ktorého tu nechal Félix. Keď som bol v Jeruzaleme, obrátili sa na mňa s jeho prípadom židovskí veľkňazi a starší a dožadovali sa jeho odsúdenia. Odpovedal som im, že u Rimanov nie je zvykom vydať obžalovaného skôr, ako by dostal možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Prišli sem teda za mnou a ja som bezodkladne na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a prikázal som predviesť onoho človeka. Žalobcovia ho obstúpili, no nevzniesli proti nemu nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podozrieval. Mali s ním iba akési spory o svojom náboženstve a o akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavel tvrdí, že žije. Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť. Ale Pavel sa odvolal a žiadal, aby bol väznený až do rozhodnutia jeho veličenstva. Prikázal som teda strážiť ho, kým ho nepošlem k cisárovi. Na to Agrippa povedal Festovi. Ja by som si tiež rád vypočul toho človeka. Zajtra ho budeš môcť počuť, odpovedal mu Festus. Na druhý deň prišli Agrippa a Bernika s veľkou okázalosťou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Na to na Festov príkaz priviedli Pavla. Festus povedal, kráľ Agrippa a všetci s nami tu prítomní mužovia. Vidíte tohto človeka. Preňho na mňa naliehalo celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu. Všetci kričali, že nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť, no on sa odvolal k jeho veličenstvu, nuž som sa rozhodol poslať ho tam. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať, a preto som ho dal predviesť pred vás, hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu.
0: Skutky apoštolov, 25. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

70. žalm. O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj.

Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola, 17. verš. Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou kmeňov izraelských a Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Toto je Pánovo slovo Saulovi skrze Samuela. Keď bolo povedané, Saul bol veľkým vo vlastných očiach. Považoval sa za veľmi významného a stával sa voľne k Pánovmu slovu. Už nerobieval to, čo mu Pán hovoril. Preto bol Bohom zavrhnutý. Niečo to stojí považovať sa za malého vo vlastných očiach. To znamená, že sa človek považuje za málo významného. Považuje sa za človeka, ktorý môže spraviť pre Boha veľmi málo, ak vôbec niečo. Je smutné počúvať, ako dnes mnohí ľudia hovoria, koľko úsilia vynakladajú pre Božie kráľovstvo. Ako by tým hovorili, že Boh musí byť veľmi šťastný a vďačný, pretože oni chcú pracovať s nasadením. Ako by verili, že budovanie Božieho kráľovstva závisí od toho, čo robia. Ale míňajú cieľ. Boh nemôže použiť tých, ktorí znamenajú veľa vo svojich vlastných očiach. Keď bol Saul malý vo svojich očiach, stal sa veľkým vodcom Izraela, pretože Boh ho ním správil. Ale keď sa na základe svojich skúseností ako kráľ Izraela začal považovať za dôležitého, vtedy ho Boh už nemohol používať. Rovnako je to s nami aj dnes. Keď chce Boh spraviť človeka silným, robí ho slabým. Keď chce dať človeku veľké miesto, robí ho malým a bezvýznamným. Boh odpoveda po svojom na tvoje modlitby, s ktorými k nemu prichádzaš. Preto to vôbec nie je zlý znak, ak si sa vydal Pánovi Ježišovi a išiel si do jeho služby, ale aj tak sa cítiš malý, bezvýznamný a slabý. Je to odpoveď na tvoje modlitby, aby Pán Ježiš bol tvojou silou. Si silný, keď si závislý od Neho, ktorý je všetko vo všetkom.

71. žalm. Hospodine, k Tebe sa utiekam, nezahanbi ma nikdy, Bože môj. Spravodlivý si, vysloboď ma teda, nemeškaj so svojou záchranou. Buď mojím bralom záštitným a ohradeným domom mojím buď. Bože môj, vysloboď ma z pestí bezbožníka, vyrvi ma z jeho nešľachetných rúk. Hospodine, si mojou nádejou, od svojej mladosti Ti, Bože, dôverujem. Na Teba spolieham už od života matky, veď Ty si ma z jej lona vyviedol. O Tebe stále znie môj chválospev. Som ako mrzký prízrak pre mnohého, avšak Ty, Pane, si mi oporou. Moje ústa sú plné Tvojej chvály po celý deň a oslavujú Ťa. Nezavrhni ma v čase staroby, a keď ma sila opustí, Ty neopusť. Hľa, chystajú sa na mňa nepriatelia, pozorujú a vo spolok sa radia. Hovoria si, už opustil ho Boh. Poďme za ním a chytajme ho. Toho už nikto brániť nebude. Bože môj, neodchádzaj ďaleko. Na pomoc sa mi, Pane, ponáhľaj. Nech zahambia sa a zahynú tí hráči, čo hrajú o môj život. Nech potupa a hamba zahalí toho, čo hľadá moje nešťastie. Lebo ja očakávam stále a rozmnožujem chválu na Teba. O Tvojej spravodlivosti hovoria moje ústa, o Tvojich spásnych skutkoch celý deň. Nadmieru ich je a nevládzem ich spočítať. Ja pripomeniem všetkým Tvoje právo. O veľkej moci Božej všetkým rozpoviem. Priúčal si ma, Bože, od mladosti mojej a dodnes ohlasujem Tvoje skutky zázračné. Nuž ani v starobe a všedinách ma neopúšťaj, Bože. Kým nerozpoviem budúcim o Tvojej mocnej ruke, o Tvojej moci, čo nad oblaky siaha a spravodlivo vládne národom. Hospodine, kto sa Ti vyrovná? Dal si mi, pravda, skúsiť mnoho bied, ale ma znovu oživíš a vyvedieš ma opäť z hlbín zeme. Rozhodni moju dôstojnosť a znovu potež ma, Bože môj. A ja Ti budem s harfou ďakovať za Tvoju vernosť. Svätý Izraela, ospevovať Ťa budem na citare, Bože. Nech moje ústa spevom hlaholia i moja duša Tebou vykúpená. Celý deň nech môj jazyk hovorí o Tvojej svätej spravodlivosti, lebo sa rozišli a zahambili všetci, čo chceli moju záhubu.

nemôžeš slúžiť Bohu i peniazom. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Matúš 6. kapitola 19. verš. Stvoriteľ najlepšie pozná srdce človeka. Dobre vie, že ľudské srdce je nadovšetko klamlivé a zúfalo skazené a že postoj materialistického konzumu, orientovaného na peniaze, sa zvrhne v chamtivosť, ktorá povedie k rozdeleniu srdca, lebo nie je možné slúžiť Bohu a mamone súčasne. Láska k Bohu a láska k peniazom nemôžu spolu existovať v ľudskom srdci. Buď tam bude kráľovať jedno, alebo druhé. Materializmus môže zotročiť srdce, chytiť myseľ, podmaniť si dušu a potlačiť vôľu veriaceho človeka. Keď muž alebo žena povýši pozemské majetky nad svoje nebeské investície, stane sa spútaným k časným veciam tohto sveta, namiesto toho, aby bol oslobodený duchovnými darmi a večným obohatením, ktoré mu poskytuje jeho nebeská odmena. Nie je zlé vlastniť dobré veci tohto sveta. Nebezpečné je, keď majetok a peniaze začnú vlastniť srdcia, voľby a správanie človeka. Nemôžeš zveriť svoje srdce a život úplne Pánovi Ježišovi, ak túžiš po veciach tohto sveta. Pán Ježiš ťa povzbudzuje, aby si si hromadil večné poklady v nebeskej ríši namiesto hľadania klamlivých drobností tohto pominuteľného sveta. Pros Boha, aby ti dal rozpoznať diabolskú pasu hromadenia pokladov na zemi a začni si robiť nebeské investície. Pretože tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Je napísané v Matúšovi v 6. kapitole 21. verši. Nebeský Otče, aké ľahké je padnúť do pasce a ukladať si nesprávny druh poklady tu na zemi, namiesto toho, aby som si zhromažďoval poklady pre nebo. Ochraňuj ma pred chamtivosťou a pomôž mi rozvinúť si správny postoj k zaopatreniu pre dnešok a k nebeskému pokladu, ktorý som nahromadil na tvoju česť, chválu a slávu. Ďakujem, že tvojou milosťou som večne spasený a premieňaný na Kristov obraz. Buď oslávený v mojich myšlienkach, slovách a v skutkoch, s vedomím, že tým si zhromažďujem poklady v nebi. V mene Ježiš. Amen.

72. žalm. Daj Bože súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako liejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi dar mu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, zo Sáby králi, králi zo Séby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.

Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 19. verš. A zase vám hovorím, ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Počas druhej svetovej vojny sa skupina pilotov, známych ako lietajúce tigre, stala legendárnou. Pod velením Claire LeChenulta sa im podarilo v priebehu 6 mesiacov od decembra 1941 po jún 1942 zostreliť 300 japonských lietadiel. Čo bolo ich tajomstvom? LeChenult prezradil, že spolupráca. Hoci boli v početnej prevahe, vždy útočili v tímoch. Rímski vojaci takisto poznali význam spolupráce. Keď pochodovali do boja a boli ostreľovaní horiacimi šípmi, vstýčili svoje štíty, spojili ich dokopy, čupli si a vytvorili okolo seba účinnú škatuľu. Keď prechádzame pokušením, ťažkosťami, zúfalstvom či dokonca pochybnosťami, niekedy sa budeme izolovať. Uvažujeme nasledovne. Nechcem sa o tom s nikým rozprávať. Možno si pomyslia, že nie som silný kresťan. Nikomu nechcem povedať, že ma pokúša táto vec. Mal by si zájsť za svojimi kresťanskými priateľmi a povedať im. Budeš sa teraz za mňa modliť? Som pod útokom. A zase vám hovorím, ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. V spoločnej modlitbe je sila. Keď v 12. kapitole skutkov apoštolov čítame, že Jakuba popravili a Petra zatkli, čo vidíme robiť cirkev? Vidíme, ako sa zhromaždila a modlila sa za Petra. Ľudia sa modlili neustále a modlili sa spolu. Potrebujeme robiť to isté. To znamená spájanie našich štítov. V jednote je sila. V spoločnej práci a modlitbe je sila. V tomto duchovnom boji nie si sám. Máš kresťanských bratov a sestry, ktorí pochodujú s tebou. Zjednoť sa so svojimi spolubojovníkmi a ako pochodujete vpred v duchovnom boji, do ktorého vás Boh povolal, spojte štíty.

73. žalm. Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že múky netrpia, že majú hladké, vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň a povedať som nemohol: dosť, budem ako oni. Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci. Pred tebou ako zvieratko som stál, lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 9. kapitola.
1: Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš, ako v deň Midiáncov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš, ako v deň Midiáncov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí,

0: Ve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Pán zoslal slovo proti Jákobovi a to padlo na Izrael. Všetok ľud to má pocítiť, Efraím, aj obyvateľstvo Samárie, ktoré s pýchou a vysokomyselným srdcom vraví: tehly padli, ale postavíme kamenné kvádry. Divé figovníky vyťali, no nahradíme ich cédrami. Preto Hospodin vyvýši proti nemu jeho protivníkov a poštve jeho nepriateľov. Sýriu z východu a Filištíncov odzadu, aby požierali Izrael plnými ústami. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Ale ľud sa neobrátil k tomu, kto ho bije, a Hospodina mocností nehľadá. Preto Hospodin odsekol Izraelu hlavu i chvost, palmovú ratolesť i šašinu v ten istý deň. Starec i vznešený je hlavou, prorok, ktorý učí lož, je chvostom. Vodcovia tohto ľudu sa stali s vodcami a tí, ktorých vedú, sú zmetení. Preto Pán nemá zľutovanie nad jeho mládencami, nezmiluje sa ani nad jeho sirotami a vdovami, lebo každý z nich je bohaprázdny a zločinný a všetky ústa vravia bláznivo. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Lebo nešľachetnosť zhorí ako oheň, ktorý stravuje bodľač i trnie, zapaľuje lesnú húšť a rozpráši ju v stĺpoch dymu. Pre prchkosť Hospodina mocností horí krajina a ľud je akoby potravou ohňa. Nik nemá zľutovania so svojim bratom. Zahryzne napravo a ostáva hladný. Žerie zľava, ale sa nenasíti. Každý je meso z vlastného ramena. Menaše z Efraíma a Efraím z Menašeho. Obaja spolu sú proti Júdovi. Pri tom všetkom sa neodvrátil jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
1: Izaiáš, 9. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Cesta viery, dôvery a lásky. Skutočné príbehy a svedectvá ľudí, žijúcich okolo nás.

Božia matematika. Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetri viac ako treba a zakúša núdzu. Príslovia, 11. kapitola, 24. verš. Argile Turnov je možno najinšpiratívnejší kresťanský vynálezca, obchodník a podnikateľ, akého kedy svet videl. Človek, ktorý nedokončil šiestu triedu a predsa bol s 300 vynálezmi a patentmi jedným z najväčších amerických vynálezcov v oblasti zemných a iných ťažobných zariadení. Jeho život bol príkladom toho, aký by mal byť kresťanský obchodník. Viete, čo bolo pravidlom jeho úspechu? Dal 90% všetkých príjmov späť Pánovi. Jeho filozofia a skúsenosti s dávaním bola: vytiahnem peniaze lopatou a Boh mi ich vráti späť, ale Boh má väčšiu lopatu. A jeho obľúbený verš: hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Matúš, 6. kapitola, 33. verš. Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetri viac ako treba a zakúša núdzu. Žiadna obchodná škola na svete nie je dostatočne vyspelá, aby vyučovala tento Boží ekonomický zákon. Toto príslovie je finančným tajomstvom Boha nebies pre jeho ľud. Rozdávanie finančných aktív zvýši tvoj čistý majetok, zatiaľ čo zadržiavanie peňazí ťa povedie k chudobe. Boh ti radí peniaze neinvestovať, ale rozdávať. Úplne proti ľudskej logike. Rozdaj svoje peniaze, aby si sa finančne posunul. Blázni opovrhujú Božou múdrosťou. Finančníci sa vysmejú takémuto absurdnému nápadu a povedia: ako môžeš rozdávať finančné prostriedky a zvyšovať majetok? Veď to nemá logiku. Ich myseľ je obmedzená na matematiku, ktorú ich učili pozemskí učitelia. My sa učme a verme Bohu, ktorý je nad všetkým. Prišiel čas, keď k nám prichádza veľa núdznych ľudí. Otvorme svoje srdcia, aj peňaženky, a Boh nám to všetko mnohonásobne vynahradí. Drahý Bože, ja som uveril tomu, čo je napísané v Tvojom slove, aj keď mnohé veci ešte nedokážem pochopiť. Ty ma učíš rozdávať a sľubuješ mi, že budem mať prebytok a nie nedostatok. Daj mi múdrosť pochopiť Tvoju matematiku. Nech sa v mojom srdci odráža Tvoja milosť. Pane Ježišu, Ty si opustil slávu neba a stal si sa pre mňa neprekonateľným darcom. Vyslobodil si ma z večnej chudoby a udelil si mi večné bohatstvo. Ďakujem, že som Tebou bohato požehnaný. A v mene Ježiš sa chcem aj ja stať požehnaním pre núdznych ľudí okolo seba.

74. žalm. Prečože si nás navždy zavrhol? Na vlastné ovečky hneváš sa, Bože. Rozpamätaj sa na svoj kmeň, i že ti patrí tebou založený a vykúpený tvoje dedičstvo. Na svoj Sion sa rozpomeň. Choď, prejdi sa po svätých zrúcaninách. Hľaď, ako nepriateli tvoj chrám ti spustošil. Ričali tvoji odporci pod klembou svetostánku, dvíhali v rukách svoje znamenia, tak ako v lese pri rúbaní stromov do výšky dvíhajú sa sekery. A všetky ozdoby a rezby v ňom toporom rozbíjali kladivom. Nakoniec odpálili tvoju svätyňu, zneúctili ju, až po zem obnažili. Pomysleli si, podmaníme ich. Spálili siene Božie v celej krajine. Stratili sa z nej znamenia tvojej slávy. Nevidno na nej tvojho proroka. A kto vie, dokedy to potrvá? Dokedy bude nás nepriateľ ponižovať? Dokedy bude smieť pohrdať tvojim menom? Prečo si od nás odtiahol svoju ruku? Nečinná leží v lone tvoja pravica. Veď Boh je odpradávna mojim kráľom a skutky spásy koná po zemi. Ty rozdvojil si more svojou silou, roztrieskal hlavy drakom na vodách, porozbíjal si lebky leviatana a púštnej zveri dal ju za pokrm. Zo zeme prameň vyviedol si, vysušil rieky, veky tečúce. Tvoj je deň, tvoja je i noc, mesiac i slnce ty si ustanovil. Ty vymedzil si zeme hranice, leto i zimu ustanovil si. Ó Hospodine, spomeň si, že nepriateľ ťa hanobí a čvarga bláznivá pohrda tvojím menom. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky a navždy nezabudni na život svojich úbohých. Na našu úmluvu hľaď, Panie, lebo vo všetkých zeme zákutiach násilie vyhrieblo si brlohy. Nech porazení nevracia sa s hanbou. Nech tvoje meno chvália bedári. Zdvihni sa, Bože, rozhodni môj spor. Spomeň, že blázon celý deň ťa haní. Nezabúdaj hlas svojich nepriateľov, hluk tvojich odporcov, čo stále zaznieva.

0: napadol na súdnu stolicu a prikázal som predviesť onoho človeka. Žalobcovia ho obstúpili, no nevzniesli proti nemu nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podozrieval. Mali s ním iba akési spory o svojom náboženstve a o akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavel tvrdí, že žije. Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť. Ale Pavel sa odvolal a žiadal, aby bol väznený až do rozhodnutia jeho veličenstva. Prikázal som teda strážiť ho, kým ho nepošlem k cisárovi. Na to Agrippa povedal Festovi: ja by som si tiež rád vypočul toho človeka. Zajtra ho budeš môcť počuť, odpovedal mu Festus. Na druhý deň prišli Agrippa a Bernika s veľkou okázalosťou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Na to na Festov príkaz priviedli Pavla. Festus povedal: kráľ Agrippa a všetci s nami tu prítomní mužovia, vidíte tohto človeka. Preňho na mňa naliehalo celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu. Všetci kričali, že nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť, no on sa odvolal k jeho veličenstvu, nuž som sa rozhodol poslať ho tam. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať, a preto som ho dal predviesť pred vás, hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu.
1: Skutky apoštolov, 25. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Sedemdesiaty žalm. Hlasito volám k Bohu a kričím. Hlasno ho volám, vypočuj ma. V deň súženia ho hľadám, za nocí ruky vystieram a neprestávam. A duša sa mi nevie potešiť. Tak plačúc na Boha si spomínam, na Neho myslím duchom skľúčeným. Ty otvorené držíš moje viečka, v pohnutí sa mi zasekáva reč. Premýšľam od ňoho dávno minulých, na roky starodávne spomínam. Nad srdcom ľudským premýšľam a báda duch môj hľadá odpoveď. Či na veky nás zavrhuje Pán, navždy nám berie svoju náklonnosť, navždy sa končí jeho priazeň, na celé pokolenia zmlkne jeho reč. Či Boh už zmilúvať sa zabudol, zatvoril v hneve brány lútosti. A hovoril som, v tom je moja bolesť, že zmenila sa ruka Najvyššieho. Na skutky Pánove si spomínam. Ó Bože, spomínam na Tvoje divy pradávne. O Tvojom diele premýšľam, o každom Tvojom skutku. Svetá je, Hospodine, Tvoja cesta. Niet božstva mocnejšieho nad Teba. Ty si Boh, ktorý veľké veci koná. Národom dáva poznať svoju moc. Ramenom svojím vykúpil si ľud svoj, Jákobových a Jozefových synov. Vody ťa, Hospodine, videli. Vody ťa videli a chveli sa a zvírili sa v hlbinách. Oblaky liali vodu a vydávali hrmenie a tvoje strely mihali sa vo vzduchu. Rachotil hrom tvoj vo výchrici, svet ožiarili blesky a chvela sa a zatriasla sa zem. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, no stupaj tvoja skrytá ostala. Ty vyviedol si svoj ľud ako ovce rukami Mojžiša i Árona.

Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 31. verš. Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Keď Pán Ježiš učinil svoj prvý div v Káne Galilejskej, keď premenil vodu na víno, vyjavil svoju veľkosť a nádheru. Ale boli to len jeho učeníci, ktorí v neho uverili. Všetci, ktorí tam boli a videli, čo sa stalo, sa čudovali. Nemohli pochopiť, ako sa môžu diať také veci. Ale aj tak v tom nevideli Ježišovu nádheru a nepriviedlo ich to k viere v neho. Toto ukazuje, že divy a zázraky nie sú samé o sebe dôvodom viery, hoci to niektorí ľudia v dnešnej dobe tvrdia. Aj keby zosnulí veriaci vstali z hrobov a hovorili by ľuďom, aby sa obrátili, neuverí im nikto iný, len ten, kto Božie slovo prijímal predtým. Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal, hovorí Pán Ježiš. Keď Pán Ježiš chodil po Izraeli, veľa ľudí zažilo jeho divy na vlastnej koži. Ale nie všetci boli napokon spasení. Napríklad z 10 uzdravených malomocných oslavoval Boha len jeden. Naopak, všetci, ktorí počúvali Ježišove slová, boli spasení. A všetci, ktorí k nemu prišli so svojimi hriechmi, boli spasení. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 37. verš. Len Božie slovo vytvára vieru a dáva spasenie a spoločenstvo s Bohom. Pre tých, ktorí uverili, sú divy Pána Ježiša znamením. Znamením toho, kto Pán Ježiš je a prečo prišiel na tento svet. Ježišove divy sú znamením toho, že On sám nám chce pomôcť v každej núdzi. Aj v dnešnej dobe môže Pán Ježiš pomôcť človeku zázrakom, keď vidí, že je to potrebné. Ale nerobí to preto, aby sme boli zaujatí oslavovaním zázraku, ale preto, aby nám pomohol. Touto pomocou chce Pán Ježiš aj dnes zjaviť svoju nádheru tým, ktorí v neho veria.

78. žalm. Počúvaj, ľud môj, čo ťa idem učiť. Otvor si uši slovám z mojich úst. Chcem požičať svoj jazyk podobenstvu pradávnych časov dejom záhadným, o ktorých sme raz mladučky počuli otcov svojich rozprávať. Nebudeme ich tajiť pred synmi a rozpovieme všetkým pokoleniam Pánove slávne skutky, jeho moc a divy, ktoré vykonal. On v Jákobovi vydal svedectvo, stanovil zákon Izraelu a našim otcom príkaz dal. Ten zákon svojim synom poznáte, aby ho poznali i budúci, a synovia, čo narodia sa z vás, nech svojim synom o ňom hovoria. Tak, aby v Bohu mali svoju nádej, na jeho skutky nezabudli a žili, ako on im prikázal. A lepší boli, než ich otcovia. To pokolenie odbojné a spúrne. To pokolenie srdca nestáleho a ducha neverného Pánovi. Efraímovci, lukmi vyzbrojení, v deň boja na útek sa pustili. Úmluvu Božiu nedržali, zákonom jeho nežili, na jeho skutky zabúdali, zázračné skutky, čo im ukázal. Pred očami ich otcov robil divy v krajine egyptskej a na coánskom poli. Rozpoltil more, previedol ich cezeň, postavil vody ako val. V podobe oblaku viedol ich cez deň a nocou ako svetlo ohnivé rozštiepil na púšti skalu, prameňom podzemným ich napojil, z balvana vyviedol prameň, vypustil rieku pred nimi. Oni však ďalej Bohu vzpierali sa a robili mu napriek na púšti. A pokúšali v srdci Najvyššieho, vybrané pokrmy si žiadali, reptali proti nemu hovoriac, či môže na púšti stôl prestrieť Boh? No dobre, udrel na skalu a videli sme vodu. Potok sa rozlial po púšti, ale či môže dať aj chleba? Či svojmu ľudu meso nachystá? Počul to Hospodin a rozhneval sa a proti Jákobovi ohňom zahorel, jeho hnev zbolkol proti Izraelu. Pretože v Boha nedúfali a v jeho pomoc veriť nechceli. Dal teda príkaz oblakom a na nebesiach poroztváral dvere. Pršala na nich manna, aby jedli. Obilie nebeské im daroval. Anielským chlebom sýtili sa ľudia. Do sýtosti im poslal pokrmov. Východným vetrom pohol na nebi a rozkaz vydal južnému. Dážď mesa na nich padal ako prach. Dážď vtáctva ako piesku morského zvysoka padal na ich tábor a okolo ich príbytkov. A teda jedli, až sa presítili. Veď priniesol im, o čo žiadali. Ešte tú žiadosť mali na jazyku, ešte ten pokrm v ústach držali, už vystúpil hnev Boží proti nim a medzi vznešenými zabíjal a zrážal výkvet Izraela. A predsa ďalej hrešili, a ďalej neverili jeho zázrakom. Dal teda odísť dňom ich v márnosti a predčasne ich dielo ukončil. Až keď ich vraždil, volali jeho meno a svojho Boha znova hľadali a spomínali, že Hospodin je bralom
a vykupiteľom je najvyšší, že klamali ho ústami a luhali mu svojím jazykom a že ich srdce nestálo pri ňom a nedržali jeho úmluvu. On však bol milosrdný, vinu odpustil, za poblúdenie nezničil, mnohokrát zavrátil svoj hnev a krotil prchkosť svoju. Vedel, že iba telo sú, dych, ktorý odchádza a nevracia sa. Čo sa mu napriečili na púšti a natrápili po jej končinách? Znovu a znovu pokúšali Boha, zarmucovali vládcu Izraela. Na jeho ruku zabudli, zabudli na deň, keď ich vyslobodil. Keď v Egypte im dával znamenia, zázraky robil na Coánskom poli. Keď na krv premenili ich rieky i potoky, že piť z nich nemohli. Hmyz poslal na nich, čo ich požieral, a žaby na ich záhubu. Žravému hmyzu dal ich úrodu, ich mozole dal požrať kobylkám, kamencom révu zbil a sykomory ľadovcom. Dobytok vydal krupobitiu, ich stáda bleskom ohnivým, pálčivosť svojho hnevu zoslal na nich, znetlivosť, hnev a súženie, ten krdlik poslov nešťastia a zla. Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život moru odovzdal. V Egypte pobil prvorodených, prvý kvet mužnej sily v stanoch chámových. Ale svoj ľud vyviedol ako ovce, ako stádočko púšťou sprevádzal.